素直に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火気器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、うんうん、さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までなりました、
0: はい。
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん。まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことずくめですね、うん、このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、うん。まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
0: うん。
1: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、はい、まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
0: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
1: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので、徹底しておきたいですね。でもう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、うんうん、でこれが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
0: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
1: ですので火災を減らし犠牲者の数を少なくするには社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね、まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
0: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少なくして安心して暮らせるような状態になっていないといけないということですね。
1: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね、まあ、そういうこともあって私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時

0: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
1: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から

最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近ストレスからの心の病に悩んでいらっしゃるという話をよく聞くんですけれども、何か良い対策ってないですか？
1: まあ、私たち防災の世界にいるものとしても、大きな自然災害に遭遇して相当辛い体験をされた方が、その後なかなか気持ちが戻らないって話はよく伺います。被災体験が大きなストレスになって心を苦しめるということは、実は誰にでも起きうることなんですね。
0: 今の時代は個人的な体験でもストレスが多くて、うつに悩んでいらっしゃる方も多いと聞きましたが、
1: 平成20年の統計なんですけれども、心の病に悩んで通院していらっしゃる方は国内で300万人を超えているそうです。まあ、心のトラブルってのは現代社会では多いんですよね。
0: 周りの人が理解しづらいところが一番問題ですよね。悩んでいても相談できない方を入れればもっと多いでしょうね。
1: そこでね、世界保健機関 WHO というのがあるんですが、ここが心理的応急措置のガイドブックというのを作ってるんですね。日本語版でも今公開されています。世界では災害だけじゃなくて紛争とか戦争で心に傷を負っている人がたくさんいますので、こういったものが不可欠なんですね。でこれを読むと、心に関しても最初の手当、つまりファーストエイドというのはとても大事だということが分かりますね。
0: ファーストエイドですね。傷につける絆創膏みたいなものが心にも必要だということなんですね。
1: そう、まさにその通りなんですね。でそこでこれをサイコロジカルファーストエイド、略称 PFA と呼んで、そのケアをするためのガイドブックが作られてるんですね。で意外と多いのが、第三者が被災者に対して思い込みでケアしようとすること、相手の状況を見てどうやって寄り添えばよいかってことを考えるってのは大事ですよね。
0: それは子どもでも使えるんですか？
1: はい。さらに子どもの心の問題についてはユニセフがですね、子どもに優しい空間を作るためのガイドブックっていうのを公開しています。
0: やっぱり子どもの心って傷を負いやすいんですか？
1: そうですね。子どもの場合は影響も深くなりがちですので、特に配慮が必要ですよね。大人はね、いつの間にか子ども目線で考えられなくなってるんですね。避難所なんかもね、大人目線で作られがちなんですよね。
0: 例えば避難所や仮設住宅などの生活では、環境の変化が子どもの心にどう影響するかも考えないといけないんですね。
1: そうですね。こういった問題はこれまでの日本社会では地域の人間関係が支えてきたんですね。つまりお年寄りからいろんなことを教えてもらってたんですけども、今ねそれも難しくなりましたよね。何でもマニュアルっていうのもちょっと感心しないんですけれども、例えば子育て中の方が自分の子供がそういう厳しい状態になったらどう接すればよいかっていうようなことを考えていただく上ではとても参考になると思うんですよね。
0: でも心理学的なものというとなんだか難しそうなんですけれども。
1: そうですね。ガイドブックは専門家が作ったものですけれども、一般市民のために作られたものですので、決して難しくないんですね。誰でも読んでわかるように書かれてますので、地域防災に関わっていらっしゃる方だけでなくて、子育て中の方などにはぜひご一読いただきたいですね。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。皆さん4月になりましたね。新しい環境に身を置いて新生活が始まったという方も多いのではないでしょうか。期待と不安が入り混じる季節ですね。そして春は出会いの季節とも言いますよね。今日最初にお届けするナンバーはあいみょんの桜が降る夜はです。この曲は恋の歌なのですが、どうして好きになったのかと聞かれても理由がうまく説明できない、そんな気持ちが歌われています。人との出会いも少し似ているなと思っていて、気が合うなとか一緒にいて楽しいなとかって理由はうまく説明できないけど大切な出会いってありますよね。この春の新しい出会いが皆さんにとって素敵な出会いになりますように。それではお聴きください。あいみょんで桜が降る夜は。

リンリンの気になること。今回の前半は新コーナー、リンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回のリンリンの気になることでは、春のお花スポット、そして春のお出かけについてお話ししたいと思います。まずは春といえば桜ですよね。私桜が本当に大好きなんですよ。ソメイヨシノのあの淡いピンクを見ると、あ、春が来たな、また新しい年度が始まるな、なんて思ったりします。社会人になってからはこの時期は本当に忙しいのですが、それでも隙間時間を見つけて桜スポットに足を運んでいます。桜の満開は大部分の地域では過ぎたかなと思うのですが、皆さんのお住まいの地域ではまだ綺麗に咲いている桜スポットはありますか？桜が咲く頃って新しいランドセルを背負った子や新しいスーツを着た新社会人の方を見かけたりして、街の雰囲気も少し変わりますよね。私はこの新年度が始まる少しそわそわした空気感が結構好きなんです。春って気温も暖かくなって、なんとなく外に出かけたくなったり新しいことを始めたくなったりする季節ですよね。とはいえ新しいことを始めるには4月は時間と気力が足りないので、私は毎年息抜きに桜をはじめお花スポットに足を運んで癒されています。私の住まいの近くには桜が綺麗に見られる大きな公園があって、屋台も出ていてとっても楽しいんです。毎年仕事終わりにライトアップされている桜を見ながら好きなものを屋台で買って食べるのが定番になっています。地元群馬県には桜の名所がたくさんあるのですが、ぜひ皆さんに一度行ってみてほしいのが赤城南面千本桜というところです。桜の名所100選の地にも選ばれていて、群馬でも一番人気のスポットなんですよ。およそ 1.3 キロ続くソメイヨシノの桜並木が満開の時期には本当に綺麗な桜のトンネルを作り出します。桜並木に隣接している公園では36種類もの桜を楽しめるほか、菜の花や芝桜も咲いていて、そのコントラストもとにかく絶景なんです。ちょうど4月4日から桜祭りが開催されていて、私も行ってきたのですが、たくさんの人でにぎわっていて本当に綺麗でした。セルカ棒や三脚を持って写真もたくさん撮ってきました。19日まで桜祭りが開催されているということなので、近隣県の方はぜひ足を運んでみてください。ソメイヨシノを見ようと思うと、やはり4月上旬から中旬には終わってしまうと思うのですが、八重桜などは遅咲きなので、まだまだこれから楽しめる場所もありますよね。深谷でも3月下旬に桜祭りが開催されました。私も少しだけ見てきたのですが、深谷一番の桜スポットに唐沢堤という場所があるんですけれど、本来であればそこが3キロ続く桜並木、まあ、桜トンネルになってすごく綺麗だと思うんですけれど、3月の下旬はまだやはりですね、満開とまでは言っていなくて、もう1週間後ぐらいが一番綺麗な満開になるのかななんて個人的に思いました。満開のタイミングではちょっと残念ながら見られなかったのですが、きっと3キロも続く桜トンネルっていうととっても綺麗なんだろうなーなんて思いながら、来年はぜひ深谷の唐沢堤行ってみたいなーなんて思っています。ソメイヨシノは時期的に散ってしまいますが、唐沢堤周辺ではこの後他の品種の桜も楽しめる可能性があるので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ちなみに場所は JR 深谷駅のすぐ南側です。滝の宮神社という神社があるんですけれど、そこの本当に目の前が唐沢堤という桜並木になっているので、ぜひ皆さん行ってみてください。私も深谷近隣の遅咲き桜スポットや地元群馬の八重桜が綺麗な場所なども今年は見に行きたいなぁなんて思っています。4月は学生の皆さんも社会人の皆さんも環境が変わる時期ですから、本当に忙しいですよね。ゴールデンウィークを目指してお互いひとまず頑張りましょう。桜以外のお花といえばネモフィラもいいですよね。私ネモフィラのあの少し紫がかった水色が大好きなんです。数年前に茨城県の日立海浜公園にネモフィラを見に行ったことがあるんですけど、ゴールデンウィークの頃には見頃のピークを少し過ぎてしまっていました。それでもとても綺麗だったのですが、おすすめ

めは4月下旬あたりだそうです。ここは菜の花の黄色とネモフィラの水色のコントラストが本当に綺麗で、公園自体もとても広いので小さいお子さんも思いっきり遊べますし、近くには大洗もあって海鮮を食べたりショッピングモールに寄ったりもできるので、春のお出かけスポットにはとてもおすすめです。リスナーの皆さんのおすすめの春のお出かけスポットも今度ぜひ教えてください。お互い息抜きしつつ4月を乗り切りましょう。体調にはくれぐれも気をつけてくださいね。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで、春のお花スポット、春のお出かけについてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回も複数リクエストをいただきました。ありがとうございます。少しずつご紹介していきます。ラジオネームタヌコロリンさんからのリクエストです。4月23日にザヤラさんのミニアルバムがリリースします。その中で私にとって特別な歌をリクエストさせてください。すごく愛を感じる歌で大好きです。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげで私もザヤラさんの曲をたくさん聴くようになりました。知らないアーティストのことが知れるようになってとっても嬉しいです。ありがとうございます。それでは早速お聴きいただきましょう。ザヤラでワン、どうぞ。

ザヤラのワンでお送りしました。タネコロリンさん、リクエストありがとうございました。続いてラジオネーム替え玉しないはさんからです。リンリンさん、こんにちは。私の地元では桜がほぼ満開で、通勤中につい足を止めて見てしまいます。この春から所属が変わり、初日は少し緊張しながら職場に向かいました。そんな時に聴きたくなるのが BTS のダイナマイトです。ポップで前向きなこの曲を聴いて気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しないはさん、お久しぶりです。リクエストありがとうございます。私も BTS さんのダイナマイト大好きです。この曲聴くとテンション上がりますよね。それでは早速お聴きいただきましょう。 BTS でダイナマイト、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。BTS のダイナマイトでお送りしました。替え玉しない派さんリクエストありがとうございました。またお待ちしています。さてここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、前半は新コーナーりんりんの気になることで、春のお花スポット、春のお出かけについてお話ししました。後半はりんりんとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは、月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。4月のテーマはあなたの春の小さな楽しみです。皆さんはどのように春を楽しむのでしょうか。お聞きできるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームタヌコロリンさんからです。こんにちは。今年の春はネモフィラを見に行く予定です。去年友人が見に行った写真を見せてくれて、今年は見たいと思ってました。青色の花畑見に行くのが楽しみです。タヌコロリンさん、またメッセージありがとうございます。 SNS でいつも番組の紹介などもしてくださっていて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ネモフィラ、もう本当に私おすすめです。ちょうど前半コーナーでもお話ししましたが、見ごろは私の経験上だと4月下旬くらいかなと思います。お住まいの地域や見に行く場所によっても見ごろが変わりますので、ぜひ見ごろをチェックして行ってみてください。関東でしたら茨城県の日立海浜公園がとてもおすすめです。ネモフィラと菜の花のコントラストがとても素敵なので、ぜひいつか行ってみてください。楽しんできてくださいね。ネモフィラ畑のお写真撮れたらぜひ番組にも送ってください。またメッセージお待ちしています。続いてカレー大好きさんからです。りんりんさん、こんにちは。ようやく暖かい春の日差しが感じられるようになりましたね。私の小さな楽しみといえば、やはり大リーグやプロ野球の開幕ですね。特に大谷選手や山本選手がいるドジャースが大好きなので、嬉しくなっちゃいますね。今年は3連覇がかかっていますから、怪我をすることなく活躍してほしいです。カレー大好きさん、またまたメッセージありがとうございます。大リーグやプロ野球の開幕、春の楽しみの一つですよね。特にドジャースがお好きということで、大谷選手や山本選手の活躍、今年も楽しみですね。3連覇ぜひ頑張ってほしいですよね。去年の大リーグでの活躍が本当にすごかったですね。もう厳しいかなと思う場面でも、選手たちが最後まで諦めない姿を見て、結果って最後までわからないんだなと改めて感じた感動の試合がたくさんありました。 WBC でもベネズエラはじめ強いチームがたくさんありましたが、その中でも大谷選手や山本選手の活躍は本当に素晴らしかったですよね。そしてプロ野球も開幕しましたね。私も去年のメジャーリーグをきっかけに野球に少し興味を持ったので、今年はプロ野球も日々チェックしてみようかなと思っています。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームシュークリームラブさんからです。りんりんさん、こんにちは。春めいてくると気分がウキウキしてくるから不思議です。私の春の楽しみは庭に咲いているパンジーやチューリップの花を見ることです。毎年11月頃に花や球根を植えて、春に満開になる日を楽しみに待っています。今満開を迎えていて、その花を眺めるのが至福の時です。シュークリームラブさん、お久しぶりです。またメッセージありがとうございます。春めいてくると気分がワクワクする、本当にそうですよね。私も春が大好きです。そして春の楽しみがお庭に咲いているパンジーやチューリップのお花を見ることということで、とても素敵な春の楽しみ方ですね。シュークリームラブさんといえば、以前11月の冬支度始めましたのテーマの時にもメッセージを送ってくださいましたね。その時に春に向けてチューリップの球根やパンジーを植えているとおっしゃってましたよね。あの時植えたお花が今ちょうど満開を迎えてるんですね。冬に準備して春に満開になるお花を見るって、なんだか季節をつないでる感じがして、とっても素敵だなと感じます。今満開のお花を眺めるのが至福の時間ということで、ぜひこれからも春の時間をゆっくり楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。よろしければ番組にもお花のお写真送ってくださいね。またお待ちしています。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。皆さんの春の小さな楽しみを聞いていると、なんだか私まで春を過ごすのがより楽しみになってきました。忙しい毎日の中でも小さな楽しみがあるだけで、ちょっと頑張れたりしますよね。素敵なメッセージをありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、りんりんとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんの春の小さな楽しみたくさん教えていただき本当に嬉しかったです。これからも季節に沿ったテーマでメッセージを募集していきますので、ぜひ気軽に送ってください。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は5月9日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月は月1回の放送となりますので、4月25日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらでお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギサンボってなんだい？
0: 詳しいことはネギサンボで検索。
5: 新車購入のことなら
6: 坂田坂田坂田自動車工業。
5: 車の修理車検のことも
6: 坂田坂田坂田自動車工業。
5: 事故や保険の相談も
6: 坂田坂田坂田自動車工業。
5: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
6: 坂田坂田坂田自動車工業。
7: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

Remember music. This program is Japanese music.

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね。
2: はい、
1: そんな時

0: 私たちはどう行動したらいいですか？
1: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
0: ぜひ教えてください。
1: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
0: まずは安全確保が大事ということですね。
1: はい。次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
0: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
1: はい。最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 深谷国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。

ボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこのラジオを今どこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いのほどお願いいたします。さあ今日もやってきました、この時間。ですね、脂肪1キロを落とすためのやり方を今回は喋

喋らせていただいておりますが、で先日はタンパク質の設定、タンパク質大切だよ、必ずこれ取ってねっていうことを散々言わせていただきました。ちょっと復習しましょうね。まず脂肪を落とすためにすること、メンテナンスカロリーの設定です。体重かけることの35、こちらは目標体重で大丈夫。で、減量カロリーの設定に次入ります。メンテナンスカロリーに500引いてください。で、次がタンパク質の設定、だから体重かけることの 1.3、 これが1日に必要なタンパク質量になります。これは1日に必要な、必ず必要なタンパク質量になりますので、なるべく摂取するようにしてください。案外取れてないからね、案外取れてないよただね、これね、例えばアスケンとかアプリでやるとタンパク質過剰って出ちゃうかもしれないんですけど、でもね、大切なんですよ。精神的なもの、精神を司るものだったりとか、あとは体、もちろん体の構成に関してタンパク質っていうのはずっと必要なの。それこそ 70% でタンパク質がね、 70% 体で作られてる。頭だって皮膚だって髪の毛だって爪だってみんなタンパク質よ。骨だってそうじゃない、血管だってそうだもんね。だからそれを考えればタンパク質はすごい必要なので、ここ大事になります。必要なタンパク質量は取ってみましょう。で、食事でなかなか補えないものもありますので、ここはプロテインとかそういうものを有効に使っていただくといいと思います。はい。で、今回新しいのが入ってくるんですけど、停滞防止策、要は落ちなくなっちゃったってやつね。まあ、停滞期があるのはね、当たり前なんですよ。だって、恒常性が働くもの。体が、やばい、これはやばいんじゃないかってなるわけよ。だからもう一時的にストップする、させるわけ。体重を減らさないために。で、この時に体脂肪も増えちゃうかもしれない。ですが、慌てないで、とりあえず、朝一の体重、1週間つけてみましょう。朝起きて、トイレ行って、体重計に乗る。で、これね、私に関して言うと、この朝一の体重ってさ、体脂肪すんげえめっちゃ多いよ。うん。体脂肪多いです。とりあえず体重でね。体重で。特に女性の場合は、ほんとね、2、3% なんてもうほんと上下しまくり。はい。下手したら10とか。最近の体組計だいぶ良くなったとはいえ、体脂肪に関しましてはね、結構誤差があったりします。ので、とりあえず体重を見てください。で、この1週間つけるじゃないですか。毎日ね、朝測って。この1週間を測ったら、平均値を確認します。おおよそこのぐらいなんだ、みたいなね。で、その平均値を確認したら、さらに1週間後、0.4 キロ以上、減っていれば、そのまま、継続します。0.4 キロ以上減っててなければ減量カロリーを150ずつ減らしてくださいってなります。結局カロリーコントロールじゃんって言うんだけど、カロリーコントロール

が一番やりやすいの。なのでやってみてくださいね。リバウンドを停滞期防止策として朝一の体重を1週間つけます。平均値を確認してください。さらに1週間、 0.4 キロ以上減った場合は継続です。 0.4 キロ以上減ってなければ減量カロリーを150ずつ減らしていきます。はい、そうすることで減量ができるって形ですね。体脂肪も落ちていく。まあ貯蔵庫だからね、結局それがしっかりと出し入れできるようになったらいらんのよね。だから体脂肪を落とすイコール体重管理ってなるわけですよね。筋肉量が少なくて体脂肪が多い方がいたりとかあるんですけど、筋肉量は筋トレしたら増えるから、だから筋肉はねあった方がいいよ。これから10年20年になった時に歩けなくなるよりは全然いいわけじゃない。どこ行くのにも人の手が入んなきゃいけないとかっていうのは案外きついと思います。自分もね介助士をやっておりますので、やっぱり車椅子とかそういう方たちの介助をしているんですが、まあね大変だと思うよ。だそういうのを踏まえて今の健康状態からさらに筋トレをするっていうのは大事になります。そう、筋トレは裏切らないからね。昔ほらご長寿のおばあちゃん、双子のおばあちゃんがいたじゃない。あの人たちだってふくらはぎにまず足の筋肉の筋トレをしたら若返ったんだよね。なので筋トレは裏切りません。だけどなんつうの、ガチにやんなくてもいいよ。とりあえずやれるところから始めてください。かかとの上げ下げとかさ、屈伸運動とか、スクワットとかでもいいです。ただスクワットに関しましては、王道なんですけども、正しいポーズでやれる方がすごく非常に少ないので、一度プロのトレーナーに聞いてくださいね。まあ今はしっかりとSNS とかでね発信している方もいらっしゃるので、それを見ていただくのもいいと思います。はい、ではここでブレイクを入れましょう。本日の曲はこちらです。

0: さあ曲の途中ですが話を続けさせていただきます。お送りしました曲はアゲイン Mr.Children さんの曲でした。はい、ドラマの主題歌かなこれね。さあ大切なことだいぶ喋ってますけどもいかがでしょうか。停滞防止策ですね。朝一の体重1週間を平均値を確認、さらに1週間後 0.4 キロ以上から 0.4 キログラム以上減った場合は継続、 0.4 キロ以上減ってなければ150ずつ引いててください。ではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

0: のスコールを歌った後にですね、はい、見事な本当のスコールが降りまして、
1: これがすごいですよね、はい、スコールに合わせてくるっていうところがね、
0: そう、もう曲のね5分間ぐらいだけ降ったんですよね、
1: うん、すごいですよね。
0: で、まさかのステージ上、まあ、屋外だったんですけど、はい、屋外ステージで芝生があって、うん、もう目の前にお客さんたち芝生でね、はい、お子さんたちと寝転がったりね、ペット連れてきたりとか、はい、すごい楽しい感じだったのが、はい、一気に悲鳴です、うん、キヤーみたいな、みんなもう雨宿りみたいな感じで、
1: ただの雨じゃなくても本当に暴風みたいな、
0: 暴風雨だったんですよ。
1: すごいですね、
0: 一瞬のうちに、うんうんうん、それでもう私も雨風の中歌いまして、はい、最後はもうブルーフレームでタオルブンブン回して、
1: いやすごい展開だったんですね、
0: みんなありがとうって言って立ち去りましたけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 最後は晴れたっていうね、またね、
0: そう、最後は
1: またすごいですよね、
0: 雨も上がってくれて、うん、いやでもなかなか伝説級の、うん、本当にその時の、数分間を、はい、X の方で上げてくださってるファンの方がいらっしゃって、お客様の中で、はい、なのでちょっとそれいい感じの編集されてるんでどれぐらいの雨風だったかをぜひちょっとチェックしていただきたい、
1: 要チェックですね、
0: 松本英子 X のポストしてますんでね、はい、本当にまあそんなねゴールデンウィークを過ごしながら、はい、結構ゆっくり秋田で過ごしたんです。
1: あ、そうだったんですね、うん、
0: で結構両親とご飯をゆっくり食べたりとか、
1: じゃあ親孝行もしっかりできたということですね。
0: いやなんかね、うん、なかなかやっぱりイベントごとがね、うん、多いとお家でゆっくりもできなかったので、地元の道の駅、
1: はい、あ、いいですね、
0: うん、に買い物に行ったらもう山菜が今たくさん、
1: そっか、そういう時期ですもんね、今一番いい時期ですもんね、もう
0: なかなかねそれこそ都内のスーパーとかで置いてないような、うん、山菜、新鮮な山菜がたくさんあって、
1: いやいいな、
0: もうこごみ、うど、わらび、はい、餃子、にんにく、はい、もうね全部一気に出しましたもん。
1: うわ最高
0: で、これ体が喜ぶんですよね、うんうんうん、本当に
1: そうですよね、
0: なかなかねちょっと贅沢なゴールデンウィークを、うん、食でも過ごさせていただきまして、
1: 羨ましい。
0: ケイタさんはどんな日々でした？
1: 私はなんか、ね、うん、ずっと仕事してましたね、なんかね、
0: えら
1: 作業仕事っていうんですかね、
0: そうね、
1: うん、
0: 作業仕事、
1: 作業系のなんかこうあれですね、
0: 事務仕事的な、
1: 事務仕事的な感じでした。結構いろいろこうちょっと今いろんなタスクがあるんですけど、
0: タスクがね、
1: そうですね、はい、ちょっとパソコンと にらめっこする時間が、
0: なるほど、
1: 一番多かったかな、いろいろ調べたりとか、
0: まあさって、うん、金曜日ですね、
1: はい、
0: いよいよザ・ヨルパラベスト10、
1: いよいよね、あさってなんですね、はい、もうね
0: ライブがありますんで、
1: 恐ろしい、恐ろしいって言っちゃいけない
0: ちょっと私たちスナックで練習したじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: そうですよ、
1: 陰練しましたもんね、
0: スナックで練習した、はい、その成果を、うんうん、ね、ここで発揮しないことには、
1: そうだ、当日は僕に似た誰かが出演します、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 僕も出ますけど助っ人呼びましたんで
0: 助っ人誰か、はい、
1: 僕に似た誰かが出ます、
0: わかりました、
1: はい、
0: うわ楽しみだな、
1: ね、もう大変ですよ、彼が心配、その彼が心配
0: なんかね、でいろんな、ね、緊張感が伝わってきてて、マキさんとかもそうですけど、それが楽しくて楽しくて、もうカッコーさんとニヤニヤしてますから、
1: はい、もうね今マキさんと LINE で励まし合いですよ、もう、
0: もうね、そうなの、
1: 励まし合い合戦、
0: え、私たちの知らないところで何こそこそ、
1: あ、こそこそっていうか、まあ、打ち合わせ兼ねたんですけど、はい、最終的にこう励まし合うところに着地するっていう、毎回やり取りをするたびに
0: きっと大丈夫みたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: なんかそんな感じですか、でもね、
1: そうですよ、
0: きっとね面白いことになると思いますし、
1: うん、間違いないです、
0: はい、当日会場生でね、うん、ご覧いただきたいと思いますので、はい、ぜひね、5月8日下北沢ね、コムカフェおとくらで待ってます、
1: はい、
0: もう見に来れないよっていう方は配信もございますから、もうね、
1: 配信コメントは差し控えます、
0: 配信でも楽しんでいただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、お待ちしてます、
1: お待ちしてます。
0: さあ今日もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、
1: はい、
0: 先週ザ・昭和でお届けして、はい、もうスケバン三昧で、
1: スケバンデカ三昧すごかったですね
0: スケバンデカ三昧で大盛り上がりだったんですが、うん、そこから少し、ね、はい、時を経てザ・平成ということで今日はお届けしております。
1: もういわゆるもう先週の続編という形でございますが、
0: そうですね、
1: まあ、
0: なんか意外と昭和、私たちがね、はい、経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう、
1: よく見るとね、
0: うん、ほとんど平成を生きてきていたんだという、
1: そうそうそう、
0: ことを知りまして、うん、これはやらねばということで、
1: そうですね、
0: 勤めていらっしゃった方も、
1: はい、
0: 当時学生だった方も、
1: はい、
0: いや生まれていないあなたも、
1: 生まれてそういないあなたも、
0: ね、そうですよ、ぜひ
1: 若い世代はね、
0: だって
1: 平成レトロというらしいですよ、もう、
0: うわー

0: とっては全然レトロじゃないんですけど、
1: 最近の話ですけどね。
0: そうつい最近なんだけど、そうそう若い方からするとレトロなんですって。
1: そうか、令和生まれの子も8歳か。
0: そう令和もう8年ですから ね、
1: ね、うん、すごい。今日ニキッズも見に来てくれてありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます。
0: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります。はい、メッセージの宛先です。 E メールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
1: さあそれでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only。

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております。どうこいしょさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思いますという。
1: そうです ね、
0: まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい局の開局が続出、地元の秋田でもテレ朝系の局が開局したおかげで民放のテレビが3局見られるようになったんですと。そうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、そう秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: でももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある ね
0: 番組だったから、よく分かんないで見てたんですよ。
1: そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚だったんですね。
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、
1: はい、
0: ねえ、なんかそういうのもあったと思います。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても、昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかった。

0: ったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげで、メールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、うん、距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか。
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね、うん、ね。インターネット自体も新しいメディアで、日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、うん、
0: そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、はい、昨日ちょうどあの息子 と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、
0: そう、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ、で学ぶ、
0: だからなんていうんですか、独学といっても、うん、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、
1: ね、う
0: んうん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、
1: いやなんか
0: 羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあの、ね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、
1: へ、
0: すごい難しい技から始まって、でも、はいはい、何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代のそのなんていうか適応能力というか、
0: ね、
1: すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし。
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、うん、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね。
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね。
0: いや思いますよ、うん。メディアもそうですけれども
1: ね、 そうですね。
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね。なんかいろいろね。ね、
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: 歌
0: ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使の定戦。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、はい、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
2: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお届けしております、はい。桜海老太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます。はい、
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
0: ワンレン
1: ボディコ ン,
0: ボディコン、
1: あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、はい。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュ、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよ。
0: なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね。
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのかな。
1: 当ててください、あ、世代ですね。
0: 当てない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね。
0: 当ててほしいなみたいな。
1: 当てます、はい、当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで。
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: そうそうそう、それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ。
0: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね,
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございま す, います
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。
0: はい、
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ平成、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います。1991年、私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくヒデさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね。あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね。懐かしいな。当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました。このあたりはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180って、エコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: 全然、ね、このワードだけではな、聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんな公務中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね。このあたりのスポーツカーの
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代、
1: そう、欲求を満たすっていうね。 いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あのブルーリボン、はい、昨日の本当にね、はい、もう本当にこうなんていうんですかね、うん、ザ路線バスっていう僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話ししましたけど、はい、あのギアをね、この入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。絶対分かるね。もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど。 それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信音ね。
0: 分かんない。
1: でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。だ僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、でもあの普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でも、ね、ブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱそういうね、う車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付きでありがとうございます。さすが、
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野
1: の2トンの人
0: でございます。出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧博佳さん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。はい、ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが、改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・ヨルパラベスト10、はい、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ。
0: 何度でもお楽しみいただけますので、遠方の方、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張しています。
1: 緊張が伝わってきますが、はい、さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さんのジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、はい、そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: な、ね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね、選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。はい、
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、もうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね。
1: もう怖いですが、はい、ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
1: あんまりないので、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。
1: はい、
0: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思いま

0: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、ハチさんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
1: はい、ご紹介します。松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、
1: はい、
0: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところで、
1: ね、
0: もうあの日野の時もすごくね楽しかった、
1: 盛り上がった、
0: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
1: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
0: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
1: はい、
0: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね。
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
0: はい、
1: 17時15分開場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: は
0: い、
1: 続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
1: お待ちしています。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい。まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、

0: 歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす。庭や通路には人が隠れるような死角を作らない。要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね。窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割ってそこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
1: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか。マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております、はい、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございま す。島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: ああそっか、
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたりゆとり世代と言われセンター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、うん、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全力プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。

0: ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と家族で3世代になっています。お
1: すごいですね。
0: うん、昭和最後生まれ、うん、なるほど ね確かに全部が初というかいろいろなね。

0: かもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: 考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね、
0: しかもこう世界でも人気というね、
1: そう
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあ、そして
1: はい、そしてひと聞きぼれさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした、
0: はい、
1: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、
0: はい、
1: 女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、はい、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるという、このね、
1: そうい
0: ろいろその辺は、またもバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けてない
1: から、まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありました ね
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやだからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうあの遠い世界を見てる感じでしたよ ね
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあ、そしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと、
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、そう確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね、
1: そうですね、
0: いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね、あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね、
0: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてましたね、
0: 記憶が、
1: そう
0: なので、いや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことがね、たくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと、残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そう
0: 本当になんかテレカだけ、イオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そう
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね、
0: そう、
1: これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そう
0: 本当に、まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、
0: 確かに。でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減

0: っていくんでしょうね。
1: ね。
0: うん。
1: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね。
0: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
1: そうですね。
0: もはや全部もスマホアプリですもんね。
1: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
0: あ、そうですね。
1: なんか忘れないように
0: ためにね。
1: なんか心配性の人とかさ、
0: そう便利な羽目だから、それが怖いんですよ ね令和ってね、現代ってね。
1: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
0: そうそうそうそう、
1: とかね、その電波とか、
0: うん、
1: どうすんのみたいな。
0: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
1: そう
0: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
1: 充電なくなったらが怖いですよね。本当に
0: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
1: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
0: そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
1: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
0: そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね
1: 感じになるのかなというね、どんどん進化しておりますが、
0: はい。
1: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわーイチローさんが ね、
0: そうですよ、
1: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、
0: うん、
1: それが軒並みヒットし、
0: うん、
1: なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、
0: うん、
1: だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか。
0: あ、全然小室さん縛りでできますよね。
1: そうそうそうそう、
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、
0: うん、
1: しんどいのも最後ガラッガラになるんです。声が
0: すごいわかる。
1: もう、うん、元気で全部トライしてもう、うん、終わったみたいな。
0: そう、
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、
0: うん、
1: なんかすごく元気だった。その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、うん、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね、
1: うん、確かにあったなという、うん、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、
0: うんうん、
1: さん素晴らしいというふうに思いましたけど ね、
0: ね、
1: さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、
0: うん、
1: 中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちよ連発、
0: うんうん、
1: 私も見ててすごく気持ちよかったですという。
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、うん、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: うん、そうそうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかこうねあらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そうそうそう、
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね、
0: ね、
1: 本当に、
0: うん、
1: だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: ね、そしてまあその流れでね、うん、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような
1: 確かに
0: 気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、
0: うんうんうん、
1: 何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: と、うん、いうことなんでしょうね。
1: 本当に素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、
0: はい、
1: 皆さんすごいやっぱり反応が早い
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、
1: うん、
0: まさに悪夢の始まりの平成です、
1: うん、
0: ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています 笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、
0: うん、
1: まあ、あの純良心とかもそうですけど、
0: うんうん、
1: こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう注文とかが、
0: うんうん、
1: 前はファックスとか、
0: あ、ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応を、ね、
0: うんうん、
1: していくっていうのがやっぱ結構大変で、
0: そうですよね、うん、
1: そもそもそのパソコンを、ね、こう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うんうん、いわゆるこう何ですかブラインドタッチでね、
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうじて僕とか多分エイコさんできますよね、はい、
1: そうですね、
0: 僕も練習したんでかなりね、

0: からやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそうポンポンポンって
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごくあのね影響を受けて、
0: 思いっきりも令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
0: 確かに ね、
1: ね、うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、
0: うんうんうん、
1: ね、さあ X でもいろいろ届いていますね、
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: みやびのじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
0: かーこういう世界ですよね、
1: 4割
0: すごかったみたいですもんね、
1: いやもうね、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、
1: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
0: この世代 の、 あの方の話ってすごいですよね、
1: そう
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない、
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね、起こって、小山一さん、礼さんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました、
0: あ来ました DC ブランドね
1: 勧められはするそうですね、洋服屋さんで ねあでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです、
0: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
1: 本当ですね、
0: 間違いないですよね、
1: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね、
0: あそうですね、確かに確かに、
1: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
0: そうですね、
1: 当時、ここまであんま、ね、長いっていうか、
0: そうですね、
1: なかったよな、
0: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
1: そう
0: やっぱりね、そうそうないですもんね、
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね、さあそんな中でですね、ここでは平成31年、えこれって平成だったんだこの曲、
0: びっくりしました、僕も
1: 令和だと思ってた、
0: そう僕も完全令和だと思ってました、
1: なんと平成最後の年2019年か、
0: はい、
1: 最近ですね、
0: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね、
1: なんとこの曲がリリースされていたということで、はい、いきましょう、米津玄師レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そういいねが

0: け漫画家ですよね。
1: 本当ですよ、
0: ね、全部こっちゃになってましたもんね。
1: 全部こっちゃな、セリフも全部こっちゃになって、
0: そう
1: でも記憶はあるんです。
0: そう、ただそう、記憶はしっかりと残ってるっていうね。
1: 間違いなくある、うん。そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
0: はい、
1: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、うんうん、先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
0: ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます
0: ですね、もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます。
1: もうバス側の方ですからね、
0: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、はい、関東圏でね使えるパスモとか、
1: スイカも
0: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、ね、ピンクが1000円、はい、水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下にね、各そのバス会社の
1: 名前、
0: はい、会社名が入っていて、で僕もね、社内で販売してましたよ。
1: あら、
0: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するように、もうチェーンがついてるんです、財布。
1: そうなんだ。
0: だから肌身離さず、お手洗い行くときも必ず持って。
1: いや、大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
0: そうなんです、
1: すごく多かったという、ね、
0: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
1: おおもうさん、この出発間際にね、
0: そう
1: 大概言われるパターンですね。
0: 大体ね、急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっとって言ってて、ね、
1: それで、
0: どんどん遅れがっていうのでね。
1: そうですよね、
0: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
1: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、はい、もう確認せずに、あ、足りないみたいなね。
0: そうまあね、
1: ことはもう全然ありまして、ご迷惑おかけいたしました。
0: いやもうこれからもね、ぜひご乗車ください皆さんね。
1: そうです ね、この直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな。
0: これはね、首都圏だけだったと思います。
1: あ、そうなんだ。
0: で、各ねエリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
1: なるほどね。そうか、だって、うんうん、ね、私は地元の秋田では、はい、普通に、なんていうの、整理券、バスの整理券取って、うん、はい、真ん中から乗車して、
0: うん、
1: での場所で運賃が変わる、
0: ね、うん、距離制ですよね。
1: 距離で
0: 中乗りの前
1: 降 り、うん、前降り、うん、そうでした。
0: 僕はこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
1: びっくりしましたよ。
0: そう、前乗りの中降りでしたからね。
1: もう、うん、すごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
0: だから僕もお客さんで乗るときに、うん、中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。元現職ですけど、未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
1: え、私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
0: うんうんうん、
1: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
0: そう、あ、でも今はあれか、タッチだから。
1: そう、パスモとかでペーって、
0: タッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに。
1: 多分大変だと思いますよ。
0: そう要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
1: そうか、
0: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
1: なるほど、ね、
0: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
1: そうか、運転手さん側だからね。
0: あ、そう元現職なの、すいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
1: 面白い、バスあるある。
0: そう、はい、あるあるですよね。
1: さあ、よろうさんからいただいてます、
0: はい、
1: 今週のテーマ、ザ平成。今はほぼ見なくなった、自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
0: おお、
1: これはまた
0: ね、
1: ちょっと気になりますけれども、うんうん、大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね、
1: この掛け声でいた、またダフ屋さんですね、はいはい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、うんうん、それから入場時に必ずといってあった、あ、必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うん
0: うん、あ、なるほどね。
1: そう、最近は大きな会場でもめったにありません、うんうん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
0: そうですよね、
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、うん、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
0: うん、
1: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
0: あった
1: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
0: そうですね、
1: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないと

0: というリテラシーとともにそのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、う
0: ん、ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
1: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから
1: 今。ああ、逆にそっか。
0: そう、うん、あの、うん、演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
1: だからもう、
0: だから
1: こう、あの、発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ、時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと取られたら困るなとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ね、みたいな。あのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっと、ね、やってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そう、だからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: うん、いやもうね、見させていただく側からするともうありがたいの気負いなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね。
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって。
1: ね、僕初めての体験なんですけど、逆サイドに、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にね、あの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間もさらされるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ。
1: もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信はありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパルベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら、来てほら来てるじゃん。
1: もうね、ありがとうございます。
0: あつい
1: でさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します。ありがとうございます。
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか、別の意味で楽しみです。うん、そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。ね、あえて
0: 偽山
1: なのかな、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話、スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザ・ポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに、
1: もうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
0: そうなの、
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアの雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索などスマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しました。うん、ということで、あついでさん、ありがとうございます。いただきました。ねえ、そうですよ。
0: う
1: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね、いやーなんか時代ですわ。
1: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとか
0: の
1: まだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね。
1: まだ生きてますよね。
0: 生きてると思う。
1: そうですよね。
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そう
0: むしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか。
1: あ、確かにね、
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: 分かる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、
1: うんうん、
0: なんか その方が便利だったっていう ね
1: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、
0: そう、
1: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
0: もう一旦オフしたいっていうね、
1: そう
0: 気持ちになる。
1: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
0: そうなんですよ。
1: ありますもんね。
0: だからなんかそういうね、日を設けないとなと、うん。

0: って、ね、休館日みたいな感じでね、うん、
1: デジタルデトックス的なね、
0: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。そうです
1: ね、だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
0: あえてのガラケー全然あり。いやすごい、でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、はい、パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、うんうん、さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こにゃにゃちわということで、
1: こにゃにゃ
0: ちわ仕事、通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと、
1: ありがとうございます。嬉しいです、
0: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、うんうんうん、その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、あ、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
1: じゃあ以前の火曜日にお越しくださったんですね、
0: 富士山も見えましたよという、
1: はい、今日は残念ながら
0: 全然見えないですね、
1: 全くもう影も形もない状態ですけど、
0: ここ数週間全く見てない、
1: あの我々会えてないですよね
0: 全然会えてないですね、
1: 全く、
0: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます
1: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ、
0: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか
1: めっちゃおーが長い、
0: 本当おーのテンションですね、うんうんうん、テレビで見てました、はい、私は福山さんのファンです、ありがとうございますねえ、ねえ、ということでリクエストをいただきました、この曲が聴きたいということで、はい、そうです、こちら1999年平成11年 i モードサービス開始の時ですって、
1: ねえ、ねえ、
0: そのタイミングに、リリースされた、はい、あの曲でございます、おーということで聴いていただきたいでは、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてだけじゃないですよ。
0: あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、それからそれからヘベレケさん、ありがとうございます、はい、それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広志&船さん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
0: い、さあゴールデンウィーク最終日、はい、もうねお休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの

0: 全員の情報も実は3日前の情報だったりと時差が発生することも少なくないんですね。
1: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
0: そうなんです。SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ、
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ。
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん、
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車いす一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トークオアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わーい。
5: 朝10時から生放送ウィークデー復活モーニング、
6: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
5: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた、
6: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
5: 見つけた小さな幸せをお届けします。
4: お楽しみに。
7: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。

0: ここからは再放送をお送りします。
1: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
2: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: やあみんな、3週間ぶり、制作委員会委員長ヒロです。先週は、まあ、ちょっと自分のこともございまして再放送とさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。4月に入りまして最近はすごく暖かくなってきてます。熱中症など気をつけて水分補給をしっかりとしていただければなと思っております。で、4月の後半になったので皆様のね、学校生活、そして、まあ、仕事などいろんな環境に変化があったのではないかなと思います。新しく入学した学校、クラスが変わって好きな友達と一緒になったりとか、いろんな出会いがあるこの4月もね、終わろうとしているんですって。早いですよね。まあそういった変化が訪れているかなと思っております。まあ、4月に入りまして、まあ前も言ったんですけども、この放送は6年目となります。早い。そしてみんな聞いていただけているのでしょうか。今年も頑張って放送していきますので、どうかよろしくお願いいたします。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第183話。皆さんは今何にハマっていますか、ないとをお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。テレビアニメ響けユーフォニアム3オープニングテーマ、ブルーレイリコーダー。

改めまして制作委員会委員長ヒーローです。1週間の締めくくり、週末の夜いかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方、勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方、仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。お聞きの放送は FM88.5MHz、 FM ふっかちゃんとなっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。さてですね、4月も後半になりまして、先ほども言ったんですけども、皆さんのところにね、新入社員だったりとか、新しい方々がたくさん来ているかなと思っております。で、新しくね、環境の変化というのもありますので、体調の変化ね、注意していただければと思います。胸をワクワクしながらね、新しい学校、新しい会社、新しい生活迎えてる方も多いかなと思うんですけども、1ヶ月過ぎました。どうでしょうか。僕ね、一人暮らしをした時のことを今でも覚えております。本当に楽しかった。誰にも邪魔されずにゲームをしたり、アニメを見たり、ゴロゴロしていられる、なんてね、ことを思いつつ、1ヶ月過ごしておりましたが、まあね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経ってくると、やっぱりね、飽きるんですよね。何かしらこう趣味が欲しくなったりとかね。なので、友達に教えてもらってプラモデル作ってみたりとか、近くに友人が暮らしてたので、お互いのね、家を泊まり合ったりで、朝なぜかキャッチボールしたりとか、日曜日になると近くの小学校の校庭が借りられたので、そこでキャッチボールねしたりして、草野球チームに入ってみたりとか、ちょっといろんなことをさせていただきました。で、もともと僕ね、バスケ部だったのもあったので、バスケットね、チームに入れていただいたりとか、週に2回レッスンがあって、舞台の前日になったりすると、毎日のようにね、夜遅くまでスタジオにこもって練習したりとか、なのでアルバイトとかね、そういったものも少しこう時間の融通が効くバイトをしたりとかね。今ですとアプリ、いろんなものがあって、隙間バイトですか、いろんなアルバイトとかできるじゃないですか。もう本当すごいなと思って、ああいうの僕らの時にはこの日出れますみたいな、このシフト調整をね、頭を下げてさせていただいて、やりくりをしていたっていうのが懐かしいなとは思ってます。そんな僕もね、きちんと免許を取って、仕事をさせていただいているんですけども、今思うとね、20年以上前になるのかな、懐かしいなと思いますさて、話をね、アニメゲームの話にしようかなと思ってるんですけども、この番組はボイスドラマ制作委員会という名になっております。後半はボイスドラマを流しているんですけども、前半はね、僕のアニメやゲームのただただトークをするという番組になってますので本当に30分聞いていただければなと思ってます。で、オープニングで流しました響けユーフォニアムの3期オープニング、トゥルーのリコーダーを流したんですけども、最終楽章としまして、響けユーフォニアム劇場版前編が4月の24日からロードショーが開始になります。もしかしたらね、チケット買ったっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、本当にこの響けユーフォニアムめちゃくちゃ面白いです。京都アニメーションさんが作ってます。代表作を出すとエヴァーガーデンだったりとか、氷河だったり、あとは初期の方だとは鈴宮春日の憂鬱、ラキスタとかね、キー作品カノン、エア、クラなどですね。悲惨な事件もありましたけども、本当にね、根強く作っている会社の一つで、クオリティが凄まじく高いです。キャラクターの表情だったりとか、息遣いだったりとかっていうのも本当にね、画面越しに感じる。声優さんの力っていうのも必ずあると思うんですけども、それ以上にね、画面越しに来るイラスト、アニメーションの凄さっていうのは、すごいの一言です。で、この映画があります。もともと響けユーフォニアムっていうのが、ものすごく長い作品で、もう10年ぐらい経ってるんですよ。ついこの間も、東京 MX 第1期かな、やっていたと思うんですけども、目標を決めてがむしゃらに頑張るっていうのは本当に必要なことなんだなっていうのを分からせてくれた作品ですね僕が高校の時、一番最初はバスケ部でした。途中でね、あるきっかけがやめたんです。

この作品になるように悔しくなるほど落ち込んだのか、泣くほど落ち込んだのかっていうところなんですが、多分僕はそうじゃなかった。その部活バスケ部を辞めるときに別に悔しくもなかったし、僕が悔しいな、ちょっと諦めるの嫌だなって思ったのは、役者とか、まあ、そういったもので選ばれなかったとき、そしてそれを辞めなきゃいけなくなったときですね。オーディションっていうのがあるんですよ、まあ、それに選ばれなかったとき、まあ、選ばれたときは嬉しかったですよそれは嬉しいです。だけどもそれ以上にね、やっぱりそのなんで続けてるんだろうっていう、まあ、自問自答みたいなのがあるんです。葛藤ですか、このままでいいのかな、この年齢になったけどこのまま続けていいのかなっていう。負けたのが30の手前っていうね。まあもともと僕が、まあ、ちょっとね、あの手術をしなきゃいけないぐらいの病気になってしまったのもあったんですけども、まあ、そういうのもありまして、まあ、やめざるを得なかったっていうのもあるんですが、それでね今の職業についているわけなんですけども、まあ今考えるとね、あそこで変えてよかったかなっていうのもあります。確かにあのまま続けていったら、もしかして多少どっかでね皆さんに声を届けられたのかなとも思うんですけど、そうでなかったら今の生活もないなっていうのを考えるとね、今の出会いもなかったかもしれない。人生何が起こるか分かんないとね、まあ、もし今何かに打ち込んでいる方、何か目標を決めかねている方、きちんと目標を立ててそれを口に出した方がいいと思います。ポケモンのねサトシもね、ずっとポケモンマスターになるとずっと言い続けて、そしてチャンピオンになりました。あのこの作品もそうなんですけども、全国で金賞を取るっていう目標のためにね、そのために努力は惜しまないし、きつい練習だって耐える。やっぱり目標をねきちんと定めないといけないんですよね。アニメに習うっていうのもまあ一つだと思うんです。何か目標を立ててね進んでみてはいかがでしょうか。まあ、さて、まあ、今回のタイトルであるハマっているものみたいな感じのねことで、僕ちょっとね最近 AI 制作 AI っていうのをね、まあ、ちょっと使ってみたんです。もともとチャット GPT っていうのは、まあ、使っていて、まあ、それで、まあ、いろんな相談をしてみたりとか、例えばレポート作りとかね、まあ、そういったものを参考にさせてもらったりはしてたんですけども、友人がそれでイラストを描いていたんですよ。すごいなと思って、あ、そんな風にイラスト描けるもんなんだと思って、今回、まあ、ちょっと僕の写真をイラストにしてみてくださいみたいな感じでちょっとお願いをしてみたんです、 AI に。今の X のアカウントですなので一回 X 見てください。で、あのね、今いろいろやってみると、音楽を作ったりとか、まあ、そこに歌詞を当てはめてみたりとか、まあ、例えばインストにしてみたりとか、本当にいろんなことができて、ともすればですよ、今ねこの番組のオープニング、まあ、杉山浩一さんの序曲を使ってるんですけども、これに代わるね何かが作れるんじゃないのかな、エンディングも何か作れるんじゃないのかなっていうのも今試行錯誤しておりますなんでね、まあ、ちょっと AI 制作 AI ちょっと興味持ってますので、もし何かこういうのあるんだよっていうのがありましたら、ぜひメッセージをいただければと思っております。まあ、ある一定のその部門、スポーツ、ゲーム、趣味、仕事、やっぱりスペシャリストって、ね、いらっしゃるじゃないですか。さっき僕が挙げた響けユーフォニアムの水部の人たちも、甲子園を目指す野球部の人たちも、寝る間を惜しんで素振りしたりとか、楽譜とにらめっこしたりとか、熱中というかね、真剣に取り組んだかっていう、まあ、ところになるのかなと思います。皆様が真剣に取り組んだ物事というのはありますでしょうか。それではここで一曲流しまして、ボイスドラマに行きたいと思います。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。今いるのは静かな教室。何をしているかというと、みんなテストの真っ最中。さて、その主人公はテスト中にあることを考えています。どうやら本人には危機的な状況が迫っているということ。さて、一体どのようなことがこの主人公の身に起きているのでしょうか。お聞きください。鍵谷元也作、ボイスドラマ危機一髪。

今、俺は窮地に立たされている。それはテストの答えがわからないので赤点が確実ということではない。こんなのはいつものことだからピンチでも何でもない。じゃあ腹や頭が痛いなどの身体的なものなのかというと、それでもない。頭が痛ければ保健室に、腹が痛ければトイレに行けばいい。ある意味そうであったらどんなに良かったことか。つまり今の俺はそれ以上に危機的状況というわけだ。まああまり引っ張りすぎてもなんだから言ってしまおう。今俺は猛烈におならがしたい。言いたいことはわかる。全然大したことじゃねえだろと思ったんだろ。だがよくよく考えてみてほしい。例えばテストの点数が悪くて赤点を取ったと仮定しよう。だからそんなことはいつものことだ。つまり周りからはまたかというような評価を下される。つまり赤点を取ったところで俺のクラスの扱いは変わらないということだ。それは保健室やトイレに行くことも同様だ。

それは誰しもが起こり得ることだし、なんなら同情さえされるほどだ。ではおならはどうだろうか。いつものことではないし、同情を引けるかというと引けないと言わざるを得ない。クラスの中の俺の地位は確実に下がるだろう。それでなくても最近は周りから太ったと言われるくらいだ。このタイミングでおならをしようものならブーというあだ名にされかねない。それはぜひとも避けたいところだ。それなら通りに行けばいいだろうと思ったんじゃないだろうか。だがその策は甘いと言わざるを得ない。なぜなら今立ち上がると腹が圧迫され確実に出てしまう。つまり今の俺はどこかに行くほどの余裕がないのだ。くそ、10分前であればその方法も使えたんだ。だがトイレに行きたいと宣言することに躊躇してしまった。あの一瞬がミスだ。あの一瞬が今俺を窮地に陥れる。まあ過去のことを言っても始まらない。とにかく今はこのピンチを脱することだけに集中しなくてはならない。くそ、昨日寝る前に大量にポテチを食ったのがまずかったか。いや、今は原因なんてどうでもいい。この危機的な状況をどう打破するかだ。さてどうしたものか。考えられる方法としては、何か大きな音を立ててその間に放出するというものだ。確かに良さそうな方法だ。だがこの手の方法は音を立てた後、教室が静まり返った後に出てしまうというリスクがある。しかも音を立てたことによりより一層注目を集めてしまう。なのでこの方法はリスクが高いということで却下だ。ということでもう一つの方法で行くしかない。それは少しずつ放出するという案だ。確かにしくじれば注目を集めることになるリスクもある。だがもう限界だ。行くしかない。よし、ケツに全ての集中力を集める。全集中、ゆっくりだ。絶対に途中で気を抜くなよ。少しずつ、ほんの少しずつ放出していくんだ。放出率残り 60%。 いける。ゆっくりと確実にケツと腹に力を入れながら放出し続けるんだ。 50%。 よし、 40%。 30 20 10 0。 よっしゃ、やったぞ。全部放出できたぞ。勝った。その時バリッと音がする。あ、油断、一瞬の油断。勝利した瞬間の気の緩み。そう、それはケツに入れていた力を一気に抜いたことでズボンのケツの部分が裂けた。危機一髪の状況を返した後こそが一番危ない。それがこの話の教訓だ。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はハマっているな人ということでですね、 AI 生成についてちょっと語らせていただきました。皆さんは一体どんなものに今ハマっておりますでしょうか。ゲーム、アニメ、何でも結構です。メッセージいただければと思っております。さて、いつもの告知をしていきたいと思います。 FM ふっかちゃんでは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組のサポートをいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行。 2. 番組特製ステッカーの発行。こちらは6ヶ月連続でサポートをいただいた方への特典となっておりますので、もしお気に入りの番組ございましたらサポートよろしくお願いいたします。まあね、550円という金額はちょっとお高いかなと思うんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。さて、まあ、いつものねお話をしていこうかなと思うんですけども、もうそろそろゴールデンウィークが始まります。連休ですね。まあ、となりますとちょっと考えなきゃいけないのがね、マーガレットさんとのドラクエナイトについてなんですよね。連休明けにしようかなと思ってまして、まあ、ぜひそれまで聞いていただければなと思っております。まあ、ドラクエ7じゃなくてもいいんですよ。8、11、12の話、まあ、なんだったらね、今5月にはドラクエの日というのがありますので、まあ、ここをめがけてお話をしていこうかなとも思っております。さて、あなたが好きなドラクエのナンバリングはありますでしょうか。まあ、ちょっといろいろと台本を作ろうかなと思っておりますので、もしね何かドラクエについてのお話などありましたらよろしくお願いいたします。勇者マーガレットが来るかもしれません。さて、お話をしている間にお時間が来てしまいました。それでは皆さん、また次回マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日、私のコーナーマキズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの

0: 夢にアシスト。
1: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。新緑が眩しく、また新緑の中を吹き抜ける風がとても気持ちいい季節になりました。光をまとった若葉がキラキラと輝いていて、一歩外に出ると緑の香りに癒される、そんな時期。この時期は葉っぱが柔らかくて光を通す感じがとても綺麗に感じますよね。さて、今日は少し雰囲気を変えて英語のトークを交えながらお届けしたいと思っています。実はもう何度も私はここで、英会話の教室通っていると、イタリアに訪れるために、耳を鳴らすためにですね、英会話レッスンをずっと続けておりましたけれども、半年間ですね、半年間にわたって、ずっと通っていたんですけれども、一度区切りを迎えまして、ですが学びに終わりはありません。そんな気持ちで今も日々英語に触れ続けています。 Learning never ends ということで、学びに終わりはなく、最近少しハマっていることがございまして、本当に簡単な会話ではございますが、日常的な会話の中で、日本語で発する自分の言葉を調べながら、その言葉を英語に変えて、その一文を覚えるということなんですけれども、完璧ではなくてもいいから、今の自分の気持ちを英語でどう表現するんだろうとふと思い始めまして、でそんな風に思える、考える時間がとても楽しくて、あれもこれも調べたくなって、それを言いたくなるんですけれども、性格的に。でもそれはいつかまたすぐ忘れてしまうので、やはりできるできないではなく、楽しむことが大切だなと感じておりまして、ほんの短いフレーズでも声に出してみるだけで気持ちがふっと軽くなることもあるんですよね。例え

こんな季節にはこのような一言を思い浮かべます。もちろんこれも考えましたが、まあ、ここで表現を英語で表現したいと思いますけれども、まあ、この季節の新緑はとても美しいですよねという会話をもしスモールトークでするならば、Fresh green leaves are so beautiful this time of year かと思うんですね。やはりこの英文をお伝えすることで外国人の方とも交流を深めることができるというのは非常に嬉しくて、で最近は本当にこうネイティブな方もう日本に来られて、まあ、7年ということですが、やはりご家族は皆さん日本語喋ることができるそうなんですけれども、その方はですね本当にこう日本語を発することが怖いっておっしゃっておりまして、でも私もメールやそういったLINE などでつながっている部分では私も英文でお話をすることができて、もうリサもぜひこうお友達になってお互いにこのお互いの文化を、まあ、共有しようということで、最近友人になってからいろいろと深めております。とても楽しいです。なので日本に来られてから日本で暮らすというのはいやとても素晴らしいことだなと、私も異国の地におよその2週間という短い期間ではありますけれども、でもその2週間の中でもう不便に思うことはたくさんあります。でそういったことで、でも長くいればいるほど慣れるかもしれませんけれども、でもそこの地に住むというのはやはり皆様素晴らしいなと改めて私は尊敬しておりますが、とても楽しく今学ばせていただいております。こう少しずつ日々学び続けているということで英文とすると I keep learning little by little, day by day と言いますが、もう本当にこう例えば、まあ、例えばっていうとまた for example とかねこう言いたくなってしまうんですけれどももう何かにつけて知ってる単語、またボキャブラリーもう超えたのをもうどんどんとこう口にしたくなってしまうっていうのが私の今癖でありまして、というのはきっと頭の中で忘れないようにって常に思っているんでしょうね。まあでも例えばこうステップバイステップ、レロバイレロ、こういった言葉というのは英語でありながらもとてもこう日本人の感覚にもとても合う表現だなと感じています。まあ急がなくてもいい、一歩ずつ一歩ずつでいいよとね、そう思えるだけでこう心が少し楽になることってありますよね。いやなので自己紹介、簡単な自己紹介などでも私はようやく言えるようになりました。そして、電車で行く、まあ、道案内、まあ、電車の、ね、乗り換えも含めて、そういったことも言えるようになりました。簡単にこう自分のことを言うとするならば、まあ英会話のレッスンの中でも初めての先生が担当してくださる時っていうのは What do you do? と言われるんですよね。何してるの?っていう感じでこう質問された場合には自分の仕事についてお聞きしている部分なので、もう今ねこの心の演歌外国人の方もお聞きいただいてると信じてちょっと私をお伝えさせていただくと、まあ、私は、まあ、I'm a professional singer ですね。My job is to sing and perform on stage. My responsibility is to make the audience happy. I usually sing in Tokyo and sometimes perform on Yakushima Island in Kagoshima. Yakushima is a UNESCO World Heritage Site and I'm proud to be the first tourism ambassador of the island.まあ、屋久島はユネスコ世界遺産であり、私はその第一号観光大使であることを誇りに思っていますと、私はこの自己紹介の、まあ、英文として、作りました。なので、まあ、こういった英語の文章でねお伝えできるようになったということも非常に今まで学べてよかったなと思っています。そして、まあ、毎回こう聞かれるのは、どうして英会話教室に通い始めたのって私は聞かれます。まあ、そういったのはやはりこう1月にイタリアに行くために英語に慣れたくて6ヶ月間通いましたってお伝えするんですけれども、まあ、最後に、まあ、これもお伝えすると I went to an English conversation school for 6 months

I wanted to get used to English for my trip to Italy this January. I'm still learning. とお伝えしてるんですけれども、おーと皆さんね、こう、すごくこう反応をしてくださって、おー、great! とかね、amazing! とかっていう言葉を本当にこうネイティブの先生にもおっしゃっていただいて、いや、とてもこう楽しく学ばせていただきました。まあ、このね、学んだことを、まあ、これからもずっと活かしつつ、頑張って続けていけたらなと、日々日常会話でも含めまして、できたらなと思っています。まあ、英語に限らずですが、こう新しいことを始めるときや何かに挑戦しているとき、うまくいかない日があっても、それもすべて、しっかりと前に進んでいる証なんだと私は思います。皆さんはこう最近何か新しく始めたことや続けていることなどはございますか？どんなに小さなことでも大丈夫です。その積み重ねがきっとこう未来の自分を作っていくのだと私は思っています。この番組もそんな皆さんの日常にそっと寄り添える存在でいられたら嬉しいです。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは青春の流行歌です。青春時代は必ずあるものです。音楽はその頃を思い出させてくれる大きな力があります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。中学高校卒業し、弾む胸を乗せた就職列車が上野駅に着きました。伊沢八郎さんから引き継がれ、立花秀樹さんで、ああ上野駅。

ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

愛と呼ぶには重すぎて、恋と呼ぶには寒すぎる。女の本当の真心をあなたにだけは見せたくて、他の人には見せたくないわ。昭和48年ミリオンセラーとなったこの曲、殿様キングスで涙の海沙をお送りします。

舞台はギリシャのホテル、きらめくエーゲ海、女性の心は頬を触れる風のように気まぐれに向きを変えます。昭和54年ヒット曲、ジュディ・オングさんで魅せられてお送りします。

冷たすぎるよ、あなたのいないこの部屋は。昭和44年ヒット曲、広田美恵子さんで人形の家。

さあ本日最後の一曲は、皆様本当にご苦労様でした、この船は日本の船ですと。そんな放送の後、船内にこのメロディーが流れてきたそうです。昭和21年ヒット曲、田畑芳雄さんで帰り船を

0: さあ、西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は青春の流行歌に沿ってお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね、バイバイ。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバ
3: ー。テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
4: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
5: 未来をつくる農業テクノロジー、
3: 株式会社レグミン。
6: 10時から生放送、ウィークデーフッカモーニング。
7: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
6: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた、
7: ミーヤとリンゴ。

0: が実際に深谷市をお散歩して
1: 見つけた小さな幸せをお届けします。
0: お楽しみに。 FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
2: みなもみずのユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。なんか今ふとね、 D の方見たらね、すごい真剣な顔見てた。みなもの何ですか？ええ、ということで、みなも氏はですね、本日は日中ライブに出まして、その後まあイベントやってから来てますけれどもね、足をお運びくださった皆さんありがとうございました。世間はゴールデンウィーク最終日の方も多いのかなと思うわけで、ただね、これを言うと大体皆さんゴールデンウィークも仕事だよと、ゴールデンウィークなんかないぞというね、声が今も聞こえてるような気がしておりますけれどもね、逆にゴールデンウィークだから聞けるよっていう方もいると思うので、今日はですね、先週ね、ゲストに鮎川真美さんお越しいただきましたが、昭和の日ということで昭和ネタのメッセージがたくさん来ていまして、ね、これからまた今週も引き続きということで、あとゴールデンウィークの過ごし方、どう過ごしたかも皆様教えてください。では本日1曲目いきたいなと思うんですが、こちらですね、乃木坂46、お一人様天国をお届けします。歌詞にゴールデンウィークがあるからってことでね、決して水面がゴールデンウィークずっと一人だったって意味じゃないですよね、これね。お一人様ということでね、聞いてください、どうぞ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘のみなもん水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本、そちらを送っていただきたいと思います。普通歌や応援メッセージも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。水がひらがな、茶屋は漢字です。慶太郎さんは今夜プラモやりながら聞きますよっていうことでね、送ってくれておりますね。かわいい、このロボットみたいな色好きですね、薄い紫。ビン2世さん、水さん仕事では？そうなの、聞いて。私は先週29日、ちょうど水曜日祝日は午前中に山梨市の神社で、差し出の磯大竹さん神社の方で、春の神事と、あと、餅巻きに行きまして、そして帰ってきてからこっちで生放送をして、次の日何したんだっけ？あれ、みなもさん30日何した？全然覚えてない。覚えてないんですが、で、土曜日、日曜日とライブとか、まあ、イベントやりますよね。で、今週は月曜日の祝日は山梨でやってるラジオの番組レギュラー持ってるんですけど、そちらの収録に行って、で、山梨仕事して、で今日ライブしてから今生放送ということでですね、ゴールデンウィーク駆け抜けております。まあ、ありがたいことです。お仕事させていただいてます。お一人様天国、どう考えてもみずちゃんの紹介じゃないかということでね、ヒートさんとか、あとギフミン、お一人様天国別名みなもみずのテーマ、あと犬忍者さん、鳥天っていうの、お一人様天国の略、美味しそうじゃん、美味しそうなんだけど、やめていただきたいですね。飯テロの、皆さん美味しそうな画像などありがとうございます。でも私はライブ終わりに割とたくさん食べてきたので、

の時間は無敵でございます。マリオでいうスター取った状態ですかね。はい、伝われということで、トモトーモさんから来てます。おこんばんみずっきゅん、コラって言われたい筆頭、トモトーモです。今年は仕事が忙しいのですが、なんとかノルマというか貯金を作っておいたので、無事カレンダー通りの休みとなりました。2日はみずちゃんのライブにも参加できたので大満足です、とありがとうございます。トモトーモさん X でご飯食べたっていうポストあったんだけど、これ多分ね、水旗出ちゃうかもしれないけど、これね多分ねスタミナ太郎ですね。これはもう合ってることを思いますけれども、はい、このお寿司と焼肉、間違いないと思います。そしてチャヤ友ネームシュッピーさん、ねえみずちゃん D さんちょっと聞いてよ。今日、昨日ねいただいてるメッセージですけれども、今日5月5日ルフィの誕生日、ワンピースのルフィってことで、朝から張り切って豪華なお子様ランチ風の食事を作りました。どんな感じのものなのかは明日の放送時間に画像付きポストで報告します。ニヤニヤってことで、シュッピーさんいますかね、ポストしてくれてますか X で。ちょっと後ほど確認してみたいと思うんですけど、お子様ランチといえば何でしょうか。やっぱりみなもが大好きなハンバーグと、あと何、オムライス、あとは スパゲッティ、ナポリタン、あとポテトだよね。ポテト外せないよね。あとなんだろう、あと何、手詰まり、もう手詰まり、お子様ランチってなんだろう、手詰まりだな。なんかたまにさグラタンみたいなついてると、あもうここは信用できるなと思いますね。何でしょうか、あとねありますかね。ということでね、ワンピースの話出たんですけど、ちょっと昨日ですかね、ネットフリックスの新アニメシリーズザ・ワンピースっていうのが2027年2月に世界配信決定されたということで、こちらのね話題もありまして、キービジュアルが発表されてますけど、冒険の始まりということでね、これあれだね、一番最初にルフィがねいた風車村のシャンクスもいるし、マキノさんもいるしみたいな感じで、なんかエモい感じになってますね。で、シーズン1が全7話ということで、ルフィが海上レストランバラティエの副料理長サンジと出会うまで、原作漫画の50話分を再びアニメ化ということで、これでね、もしワンピースまだ履修してませんという方は、よかったら見てみてはいかがでしょうか。ということで、続いての曲はワンピースのこちらの曲です。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和という先週のテーマプラスゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしています。そして今お届けしたのはですね、日本デビュー20周年の締めくくりに合わせて4月15日にリリースされました東方神起シェアザワールドレッドオーシャンバージョンということでね、この普通のバージョンはもちろんワンピースの本編の方でもやってまして、この時代めちゃくちゃ好きだったのよ。私ワンピース本当に見てました。で、懐かしいんですけど、アレンジがねまたかっこよく違った感じになっておりました。で、先ほどのお子様ランチ騒動ですけれども、論争ですけど、ギフミンがエビフライって言ってる。ほんまや、カワハギ先生あとエビフライだろ。エビフ、なんで私こんなエビのこと好きなのに忘れてたんだろう。なんか多分当たり前なんだよ。思い出すとか思い出さないとかそういう次元じゃない。もうエビフライは多分そこにあるんだよね。で、シュッピーさんが先ほど言ってくださったですね、メッセージね、ワンピースルフィの誕生日の5月5日にお子様ランチ風の豪華なもう作りましたということで X に載せてくれております。これすごい、アフタヌーンティーみたいなスタンドに一番下オムライスだ。ルフィの麦わら帽子みたいになってる。で、2段目がこれなんか生ハムのなんか盛り合わせによく出てくるすごいおしゃれなやつと、ハンバーグとタコさんウインナーかな。あー綺麗、なんか三次っぽいね。一番上何、モンブランですかねこれ。また麦わら帽子みたいになってる。すごい、三次やん。待って、三次、シュッピーさんで三次だったの。じゃあ、みなも海賊団作ろうかな。まだね、募集してますんで、いろいろと、はい。いろいろと、いろんな役職募集してるんで、みなも海賊団入団したい方はメッセージお願いします。で、昭和についてですけれども、テアトモネーム、岐阜のタツボーイさん。昭和のスポーツアニメでは、タイガーマスク、ドカベン、巨人の星、野球教の歌も見ていました、と。来ております。みなもこの中だと、ドカベン巨人の星わかります。はい。ドカベンはやっぱりね、ちょっとみなもトノマキになってるね。ピアノ弾けるし、なんか打ち方変な感じなんだよね。ちょっと変わってる人好きかな、みなも。やっぱりちょっと。あとね、野球漫画だとキャプテンも見ました、全部。あのね、いいんだよね。面白いの。キャプテン、さあ、1話の最後にも3年生が卒業するっていう、どういう話の展開っていう、なるんだよね。最初のキャプテン谷口が、ちょっと待って、本当に止まんなくなりそうなんでやめておきますけれども。とやともネーム、あっくん。私は昭和49年生まれで、幼少期の小学生時代は、まだお風呂の湯を薪をくべて沸かしていた時代でした。当時ハマっていたアニメは、桂正和先生の夢戦士ウィングマンで、毎週欠かさずヒーローに憧れていました。ということでね、チェインでしょ。悪烈ウィングマンね。

ということでねじゃないのよ水面さん。皆さんやっぱり昭和の見ていたアニメってねいろいろあると思うんですけども、なんかね、あーこういうのもある、これも昭和かこれも昭和かみたいなのを皆さんのメッセージで今知っておりますけれどもね、あのね本当にみんな、なんエビフライはそこにあるハッシュタグ水茶屋じゃないのよ、公式がなんか悪ふざけ始めてますけれどもね、よかったら公式の番組の公式 X もあります、アットマーク水茶屋アンダーバーラジオ、アットマーク MIZUCHAYA アンダーバー RADIO です、水茶屋アンダーバーラジオ、よろしくよろしくということで、もうゴールデンウィークねこうやって毎日何かしらあるとねこういうテンションになってきます、それはそうなんです。茶屋友ネーム岡山の深夜しきやすさん、こんばんみず、僕は平成6年生まれの世代で31歳なのですが、小学生時代におじいちゃんたちが先生になって昔遊びクラブという放課後の小学校内の活動に教室の中で参加していました。低学年の頃から6年生の卒業まで牛乳キャップでめんこ遊びをしてました。やったやった、その懐かしい遊びやろうぜみたいな、あったあった。そしてここからは関係ないのですが、先週これいただいたメッセージですが、この週末に初めてバイクの後部座席に女性を乗せてお出かけする予定です。お出かけプランを考え中ですがちょっぴりドキドキしています。水ちゃんからエールをいただけませんかということで、久しぶりにこの鳥がね出てくると思います。いきますよ、かーゴールデンウィークバージョン、ありがとうございます。もうでもごめんね、ほんと読むのが今週になっちゃってという、終わったのかな、デートどうでしたか、もしよかったら差し支えなければこちらメッセージを送っていただけますと我々というか我とてもありがたいです。このようなエピソードで栄養分を吸収して毎日頑張って生きておりますので、このようなエピソードが来るとですね私頑張って、いけますのでよろしくお願いします。すごいニヤニヤ止まらん、どうなった、ほんとどうなったの、どこ行ったのよ、何、どんな関係性なのか書いて、この行間を読ませないで本当にお願いします。お願いし、続いての選曲なんですが、 D がね洒落たことやってますよ。まず1曲目で聴いていただきたいのがストーンズさんのゴールデンです。皆さん今日はゴールデンウィークですからゴールデンです。そして2曲続けてなんですよ。ということはですね、水畑です。次はあの曲なんじゃないでしょうか。それでは聴いてください、ストーンズゴールデン。

0: いでなって水茶やん。
1: 時刻は7時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマゴールデンウィークの過ごし方をお送りしております。皆様お気づきでしょうか。今聞いていただいたのがニュースウィークということで、1曲目ストーンズゴールデン、2曲目ニュースウィーク、はい、2曲続けてゴールデンウィークでした。はい、どうもーということでね、 D がうまくつなげてくださいました。こういう楽しみ方もあるんですね、ラジオって。なんか感動しちゃいました、ありがとうございます。明日がシエルじゃんね、明日から木金土日、本当だよね。週の後半戦頑張りましょい。茶屋友ネーム、ダイナさん。水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは、水。今日のテーマ、あなたの中の昭和ですが、バリバリ昭和生まれの僕が当時流行っていたのは、おもちゃ関連ですね。幼少期は、ジャンボマシンダーや、ジャンボマシンダー、あと、超合金を含むダイキャスト製玩具が流行りであり、ステータスでもありました。小学校、中学年あたりから皆さんご存知のガンプラブームで、ガンプラの改造とかもめちゃくちゃ流行りましたということでいただいております。そうね、超合金って、そっか、この頃流行ってたんだね。今は本当に超合金はさ、高いよ。やっぱりプラモデル私ずっとやってますから、モデラーとして、秋葉原の駅前にあるんですよ、魂ネーションっていう、そういうねフィギュアとか超合金を扱っているお店があって、展示とかもしてあって、見るとね、なんだこれっていうぐらいの、まあ、やっぱりね金なのかなと思いますね。まあ、それなりに本当もちろん出来も良いですし、その代わりねかっこよくて動かして遊べるということでね、そこはねハマったら大変だと思いますけどもね。そして X の方でなんて読むの、グガさんね、新グガさんかな、ありがとうございます。とりあえず流れで聞いてる、すでに10回ぐらいは聞いてる。この番組にはハマらないようにしたいと思う。好きな昭和漫画は赤ん坊帝国だ。幼児が大統領になり、世界の天才赤ちゃんたちと一緒に悪い宇宙人と戦う漫画だ。ということで、何ボスベイビーみたいなことかな。そうなんだ。もう、なんかでも気づいたら、こう気になっちゃってんじゃないの、みなものこと。水茶屋のこと。もうね、沼にはまってるわよ、それは。茶屋友じゃないのよ。え、この流れで、やばい、挑戦状来た。やってみせるぜ、水ティー。水畑です。新グガさんですね。この番組はハマらないようにと言ってますが、もうすでにハマってると思います。水畑でした。水畑さ、うすうす気づいてたけど、何の推理もしないよね。うん、そうなのよ。何にもしない。それっぽく言ってるだけなんだけど、もうこれハマってんじゃん、私のこと好きなんじゃないの、これからもよろしく。というわけでね、まあ、ダイナさん、これメッセージに写真も送ってくれてますね。マジンガー Z とか、すごい棚があって、これはどこで撮ったやつなの、ダイナさんのコレクションかな、それともなんかそういう展示してあるロボコンとか懐かしくない、怪物くんとか懐かしいんですけど、鉄人23号とか懐かしいって言ってもね、みんなも平成生まれですからね、あまり詳しくは知れませんよ。皆様に教えていただいておる限りでございまして、というわけですけれどもね、まだまだ行ってみましょう。茶屋友ネーム、まつりかさん、こんばんみず。偶然昭和を見つけてきました。ゴールデンウィーク、とある旅先でフラッと立ち寄った骨董品屋さん、プラモもあるんだと見ていたら、なんと

約40年くらい前のバンダイで初期に作られたプラモでした。中身もほぼ新品未使用状違うわ中身もほぼ未使用品。こんなところで昭和のプラモを見つけちゃいましたということでね、ブガッティタイプ55スーパースポーツっていうかっこいい車のプラモですね。そしてもちろんバンダイのマークは人というか子供がこうわーいってなってるやつ、今のおしゃれな青いロゴでも赤いロゴでもなくこの時のやつよねー。なんかバンダイさんね、車とかも作ってたんだっていう感じですよね。もう車とか乗り物系はもう長谷川さんとかタミヤさんとかねイメージありますけれども、バンダイさんのすごいお宝じゃないですかこれは。そういうのあるからね、旅先とかもそうですけどね、行くとね楽しいよね。キャッサバさんが X で10回はハマっているのではって言ってくれてる。いいぞいいぞみんないいぞいいぞ、新宮賀さんを水面沼にはめるんだということでね。トモさん、小学生当時のマジンガー Z の超合金保存しておけばよかったと激しく後悔とね、今もこんなにね流行ってるとは当時思うまいという感じでしょうねきっとね。そして、茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃんスタッフさん、茶屋友の皆さんこんばんは。昭和といえばなんとなく女の子の服装はワンピースのイメージがあります。花柄やゆるふわなワンピース今また流行ってますよねって。芋吉いいこと教えてあげよう。流行りというのはまた巡り巡ってくるんだよ。タピオカもそうでしょ、ティラミスもそうでしょ、食べ物ばっかだ。そうね、今ワンピースもね流行ってますよね。だから昭和じゃなくて平成とかで言うとルーズソックスまた流行ってたり、平成レトロが流行ったりするんでね、今でも逆にそういうレトロな格好してお出かけなんていうのもおしゃれじゃないですかね。では今週ね7時台のガンダム曲ですが、もう GW と聞いたらガンダム界隈はあーガンダムウィングねなんですよ。それとあと1995年の4月29日リリース、まあ、ちょうど先週のね回ありましたね、4月29日にありましたがリリースのトゥミックスジャストコミュニケーションをかけていきたいと思います。

さっきね、鉄人私23号って言ってたらしいの。全然記憶ないんですけど、いっぱいメッセージと X で来てて、すいません、28号です。あの、5号足りませんでした。5号追加して、すいません、本当に。お詫びして、訂正申し上げ、あ、逆。訂正してお詫び申し上げます。毎回ね、間違えちゃうんですね。お詫びと訂正が。チャヤトモネーム、としあきさん。ゴールデンウィークずっと仕事でした。朝仕事行って帰りにジムで筋トレしてお酒飲んでからイラスト描いてました。現在は水茶屋聞きながらビール飲んでます。ということで、この番組のリスナーさん、ジム行ってる率とビール飲んでる率高いね。チャヤトモ筋トレ部の方々ね、多いかなと思います。そして、チャヤトモネーム、急行大雪さん。昭和のアニメといえば、ヤッターマン、未来警察、ウラシマン、ドクタースランプ、アラレちゃん、世界名作劇場ですね。よく見てましたよ。これはね、全部ミナモも存じ上げております。ヤッターマン結構好きだったか。ミナモではパーマンが好きかな。ということで、チャヤトモネーム、タカコさんは、水さんこんばんは。私のゴールデンウィーク、4日は実家に帰省しました。昨日と今日はラジオ聞いておりますということで、今日の水茶屋も聞いてますよといただいてます。さらにさらに、茶屋友ネームの、のび太さん、のび太さん、こんばんは。ゴールデンウィークのニコニコ町会議で水ちゃんに会って充実できました。今日はちゃんと水茶屋聞けてますよというわけでね、ニコニコ町会議も懐かしいね。すごい遥か昔のことのようです。また来年も行けるの楽しみでございます。チャヤ友ネーム、静岡のビール大好きおじさんは、水ちゃん、チャヤ友の皆さんこんばんは。最大で12連休とも言われたゴールデンウィークですが、今日で終わりのようですね。ちなみにおじさんの休みは4月25日の午後だけでした。この日はニコニコ町会議の会場で短い時間でしたが、みなもさん、みずらーの皆さんと久しぶりにお会いでき、その後はスーパーロボット魂2026春の陣で、あゆかわばみさんをはじめとするライブで熱狂し、推し活のはしごを年がいもなく強行し、濃い一日を過ごすことができました。来週末に迫りました静岡ホビーショーの開催日も、みなもさんからのあゆかわまみさんという推し活のはしごが予定されており、今から楽しみですと。ありがとう、光栄ですよ。みなもからあゆかわまみさんになんて本当にありがたく嬉しいことでございます。まだまだね、メッセージもお待ちしてますね。昭和とあとゴールデンウィークどうだったかなっていうもね、メッセージお待ちしております。そして、まあ、みなもみずの告知なんですが、そうですね、来週ですね、いよいよもう、静岡ホビーショーに、まあ、納期が迫ってます。ゲスト出展させていただくということで、みなもプラモデラーとして、こちらの方でお仕事させていただきます。すでにですね、静岡ホビーショーの来場チケットの方が、もうね、すでに終了してるんですが、みなも静岡の方でオフ会をやろうと思っていますので、もしよかったら皆様遊びに来てください。そして6月の24日から28日まで舞台100というものに出演いたします。新宿シアターバンライさんでの出演となります。こちらまだチケット好評発売中ですので、ぜひお越しください。そしてですね、このシアターバンライのね、100に皆さんお気づきでしょうか、初日24日水曜日なんですよ。ということで、すみません、水茶屋をですね、茶屋娘ちょっと欠席となりますので、来週までに送ってもらおう。まだいいのか、まだいいんですけど、皆さんその6月24日はね、収録をしたものをお届けするので、

から言うテーマで、まあ、そうじゃなくてもいいんですけど送ってほしいんですよ。6月24日はホットリミット、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日なので、あなたが熱くなってしまうものを送ってください。よろしくお願いします。どうしても熱くなります。5月20日までに送ってください。5月20日までです。再来週です。期日守ってくださいね、社会人の皆様。5月20日となっております。2週間後までに送ってください。こちらを元に収録したものを6月24日にお届けします。生放送でね、これだけ様子のおかしいことを繰り広げてるみなもさんが、こちらの収録ではどのような内容になっているのかも、ちょっとね、楽しみにしていてほしいなと思います。それとは別でね、来週5月13日は生放送でお届けしますが、5月13日ね、来週5月13日、毎月13日はお父さんの日なんですって。10が父で、3が3ね。父さんで13で語呂合わせで、父の日ではありませんが、お父さんの話をテーマにお送りしようと思いますって書いてますね。どちらかというと母の日に近いんだよね。13日はね、そこを父の日みたいにするのが水茶屋のすごいところ、一筋縄じゃいかないところ。他の番組じゃ見れませんからね、よろしくお願いします。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像とか、あとはね、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。音楽の父とか、誰、ベートーベン、違うんだ、あの音楽学科出身の D が笑ってる。あといるじゃん、理科とかでもいるよね、な科学なんとかの父みたいな、エジソンなんかの父だよね多分ね、なんかのとかね、まあ、バンダイの父、サンライズの父はね、富野さんですよねきっと、とか。お父さんに関する話募集します。アニメとかドラマに出てくるお父さんの話とかも、お父さんというテーマでお願いしますよ。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp までお願いします。ではね、まあもう一回整理しますよ。来週5月13日はお父さんの話をテーマでお届けします。はい、皆さん書きました？連絡帳に書きました？ちゃんと書きましたか？そしてもう一つ、ホットリミットにちなんで、あなたが熱く熱くなってしまうもの、これは5月20日までの提出日ね。これ連絡帳に書いて、ちゃんとお家の人に見せるんだよ。ちゃんと前の日に、あの、明日図工でトイレットペーパーの芯使うからとか言わないんだよ。ラップの芯を使わなきゃいけないが、明日クレヨン使うからとか前の日の夜中に言わないの。ということでですね、今ね、ジャストコミュニケーションしてしまいましたけれどもね、失礼いたしました。なんかね、ジャストコミュニケーションしちゃいましたけどね。

会終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は山下達郎ライドオンタイムを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方、この後もどうぞよろしくお願いします。ライドオンタイムが1980年5月1日にリリースされたということで4枚目のシングルですね。そして先ほど言った怒涛のように言ったあれですけれども、なんとね、水茶屋の公式の方で D がポストしてくれてますので、もし分かんなくなったらそちらをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ポストしてありますよ、お願いします。8時台もぜひぜひ聞いて、そしてメッセージ送ってください。ではここまでのお相手はみなもん水でした。おつみずー。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: I'll be back。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日

0: 日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
2: 水面水のユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

0: 刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、ちゃやともネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポストじゃない、メッセージ。先週最後の勤務を終えてきました。定年退職です。ということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね読み切れなかった分、プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは、8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。
5: やった。

ミラノ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のミナモミズです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はい。ねえ、こんな気持ちですよ、私。ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこで、あなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました。あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ、水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね。五等分の花嫁来ちゃいましたか。これは。アニメ&聖地好きさん X で、中野家の五つ子生誕祭、昨日だったね。全員集合の中、松岡義次さん、上杉風太郎ね、主人公の。風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持って、ハッピーを切るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよ、ゴールデンウィーク。これだけ行ったのは、五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん、バルトナインか、あれバルトナインで行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがあり、ゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って、毎回この五等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが、五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね、秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました。五等分の花嫁、ブロマイドと、あと、トレーディングアクリルカードと、クリアカードコレクション。これをね、開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず、五等分の花嫁、スナップマイド、ブロマイドかな、これ。お、いちかちゃんの、キャー白押し。そして、あ、5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これ。なんか、出来良くないですか、これ。めっちゃいい。ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、

可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で続いてトレーディングアクリルカードは市川、もう市川出るね。市川でも CV 花澤香菜さんなんですよ、担当声優さんが。ねえ、もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方でポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね、しっかり見ながらトーク回していきますよ。では最後、クリアカードコレクション。2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、2のターンかわいいでござる。え、あと、いつきちゃん、いつきちゃんかわいいんだよね。お母さんが先生でね、この、いつきちゃんも教師を目指すのよ。え、この2のちゃんマジかわいすぎんか？ありがとうございます。今ですね、みなもがハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたら、ちょっとね、後で乗るかもしれませんので、そちらご覧ください。ということでですね、あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん、新のび太の海底祈願場を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になっても、ドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だから、それはね、すごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたオタクの皆様と一緒にね、マジ？マジかーってこう声出てましたね。みんな言ってましたね。わかります。私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じで、まあ、オタ活しましたね。映画見たりとかしました。ってことでですね、この次の曲は、そんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑って

ビナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こまみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク、新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで、止めるまで30分かかりました。水族館について、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると、水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。わかった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたか？まあまあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が、今月末にあるので、試験勉強をしています。唯一、平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね、勉強やり直して、何、勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな、ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと当時流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで、映画すごい来てますね。少女時代さんは、コナンの映画見に行ってきました。水さん、まだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎて、なんだろう、気になる、どうすごいんだろう。楽しそうですね。茶屋友ネーム、ふげんさんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、無事上映されてホッとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかね、スケジュール合わなくて行けないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン2世さんが言ってるのは、昭和といえば昔公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、
私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか、あの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね、映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きます。で、なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか？甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人がの飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか ?7 月に。舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では、続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

0: おいでなって水茶屋。
1: 時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、みなもみず様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが、買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。シャア専用ズゴック、私も番組、他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、喫水のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、みずさん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さんこんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。で、あの加賀みどりさん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。でそのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで終えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、わかる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさんありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアの音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ、 A 面が終わるのを待って立ち上がり、盤をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋のトメソーヤさん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの五等分の花嫁のを見て、マジアニメか、ありがとうハスハスって言って源、すごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、この対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友宗さんみたいなことを言いたいの。私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、 キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごく、あー、いいなって思う。本当にね、うん、クリアな今のいろんな音がね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりました、と。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してます、ということでね、同じくサッカーを見たというねことですけれども、宮崎ね行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいもの食べにこうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず一番。はい、神戸からみず茶屋にメッセージを送ったという実績が欲しくて送りました、と。ありがとう。神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました、機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。そして茶屋友ネームまさみ T さん、初かな、ゴールデンウィーク突入して早々に姪っ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー、ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと、たくさんね詰め込んでくれました。まさみ T さんおめでとうございます。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとねパトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズオカブトや甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした。あと、いいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れていくわけね。素晴らしい。まあ、こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよ。ねえ、そうなんだ。みんなの昭和を、どんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう。昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょベリーグーって言います。言います。令和にも、抗っていきます。そして、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオール仕事してます。まあ、全部ね、仕事ってことね。サービス業なもんで、でも、お客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人ばりのトーク大好きです。誰が芸人やねん、誰が芸人やねん。いつも写真付きでメッセージありがとうございます。もじゃてん32さんはゴールデンウィークは1日だけお仕事で、あ違う違う逆逆1日だけ休みであとお仕事でしたとね。なので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂楽しんできました。あいいですね、皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は父さんの日、10が父で3が3ね、父さんの語呂合わせということなので父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話もちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか？音楽の父はバッハですか？合ってますか？よかったです。さっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたからだからね、お父さんに関するお話はお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に
新宿シアターバンライさんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです、とても怖いです。でも楽しくね、楽しいものを作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオおいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたしますですかね。そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、昭和もいっぱい来てます。つぼいのみっちゃんさんもね、昭和に、東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんは、バブルお立ち台ジュリアナ東京、ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは、当時、小学生。東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということを、ご報告をいただいております。ねえという感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、77カジーさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻きずセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見

0: 言を言う1時間、
1: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
0: 今井圭一郎と
1: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
3: トーク&トーク、オアトーク、
0: みんな集まれ、
2: わ
4: ー。 FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

はいどうもどうも東京どうもイエーイめっちゃホリデーありがとうございますということでね、5月の6日でございます。180回目でございます。ありがとうございます。今日は振り替え休日、ゴールデンウィークももうほぼ最後ですかね。終わりっていう日ですかね、どうなんでしょうか。なんかこれね、最大で十何連休とか言いますけど、そんな、なんか有給を使ってみたいなね、なんかそういう感じでしょうかね。そういう人はどれぐらいいるんでしょうかね。皆さんはね、どっか行きましたかね。どうでしょうか。まあ、なかなかね、最近はですね、もう間に平日もあるし、でなんだかんだ言ってゴールデンウィークって言っても結構雨降ったりするからね、ずっとはいい天気っていうあんまりねっすよね、まあまあそんなもありまして、実際海外とか行かれた方もいるんですかね。どうなんでしょうかね、みんなほら日本は安くていいぞみたいなね、で海外に来てるのにみんなでも日本人はみんな海外外行っちゃうんだみたいなね、高い国に行くっていうね、なんかもうほらよく言うけどお昼ご飯食べるだけでもう5,000円ぐらい使うみたいなね。あ、日本でも使うかな、何人いっぱいいたらね。でもなんかそんなね、もうなんか夕飯なんか1万円ぐらい普通使っちゃうぞみたいなね、海外行くとみたいなね、ありますさね。なんかね、なんか石油が高いとかね、いろいろありますし、どうなんでしょうか。ちょっと俺はあんまりよくわからないんですけれどもね。ということで最終日ということでね、みんな早く寝ようとか、もう生活リズムが崩れてるからみたいなね、今日は家でのんびりしようとかね、あ、やばい宿題やってねえとかね、あ、持ってくやつがあったんだみたいなね、今言うみたいなね、子供たちはよくありますからね、今言う、今やどこだ、どこやってるこの時間みたいなね、売ってっかなみたいなね、仕方なく定価のコンビニで買っちゃうみたいなね、ありますわね。まあまあまあそんな感じもありまして、楽しい連休を過ごせたのかななんて思います。俺はそうですね、特にどっか行くということはもうほぼないので、まあまあまあ俺のね、うちの子供たちはまあまあ、うちのかみさんと一緒になんかどっか行ったりとか、してますけどもね、どうしてもね、俺もねちょっと仕事がねありますんでね、なかなかねそういうね旅に出るとか旅行に行くなんてことはなかなかないんですけどもね、そんな話はね皆さんから聞いて行った気分になるというのが一番いいのかななんて思っています。はい、ということでふっかいい話スタートします。どうぞ。はい、ということでね、川戸だとふっかいい話でございます。よろしくお願いしますね。はい、ということでですね、今日は振り替え休日ということで、何の振り替えですかね、それもよく分かってません。あ、子供の日の振り替えなのかな、何ですか、子供の日といえばこのなんか兜をこう飾ってみるとか、あと何ですか、この魚ですよ。なんだっけこれ、魚なんつったっけ、外にこうやるですね、鯉のぼりだ、そう鯉のぼりをね飾ってみるとかね、あったりするのかな、ね、やっぱ子供がちっちゃいうちはねそんなん飾ってねやる子ってね、嬉しいな楽しいななんつってねありますけれども、まあそうだね、おじいちゃんおばあちゃん来たりとかねしてね、なんかこうね楽しく過ごすなんていうのもありますけども、まあうちの子たちはまずこう女の子なんですね、どっちもね2人いるんですけども女、でそういうのないでしょ、まあまあ子供の日だからって、まあまあもう大きくなっちゃったからね、うちは特にないんですけどね、

多分イオンとか行って終わりみたいなね、そんな感じで終わっている可能性がありますね。その前にどっか行ったりとかねしてると思いますけどね、前回で、ね、あれ今週違うのと思ってる方がそういるかもしれません。先週ですね、ビビちゃんがですねタイミングよく、

車の中でちょっと撮らせてもらったんですけども、ねえ、すごいおとなしくて寝ててね、ちょっとね、あ、ちっちゃいか、ちっちゃかったね、まだね、全然ね、まだだって生まれて1ヶ月経ってないからね、そうそうそう、なんかね、いろいろなんか手続きが多いみたいよ、やっぱね、生まれるとね、その手続きのタイミングで収録をしたということで、ね、またタイミングが合えばね、また2人というか、もう3人かもしれない、うん、まあ最悪、最悪というか、まあ泣いてもいいしね、と思いながら、なんだったらミルクをあげながら、ミルクっていうかこうね、おじっちをあげながらでもいいよ別に、俺は気にしないけどみたいなね、向こうが気にするだろうっていう話なんですけどもね、はい、そんな感じでね、やっていきますんでね、またまあビビちゃんに関してはまあ不定期今のところね、まだまだちっちゃいですからね、いやーということでね、またそのタイミングでね、収録に入って、もらいたいななんて思っておりますね。いやーまあね、ちっちゃくて可愛いね、まあ、赤ちゃんはね、うん、いやー俺もこんな時あったのかなとか思いながらね、全然覚えてないですけどね、でもまあうちの子がそう生まれた時もまあこんな感じだったねですね、可愛らしいねつってね、それがでっかくなっちゃって気持ち悪くなっちゃうからねみたいなね、みんな一緒ですけどね、それはね、気持ち悪くはないんですけどね、さあということでですね、あ、ゴールデンウィークといえば、そういえば俺は唯一行ったところといえばやっぱり26日ですね。もうだから、ゴールデンウィーク始まってすぐみたいな。まあまあ、ゴールデンウィークっていうのかな。まあ、間にね、平日がこう、ね、ポンポンポンと入ったりするから、平日かどうかって言うと、あ、じゃあ、ゴールデンウィークかどうかって分かんないけど、まあまあでも、大体こう、ゴールデンウィーク始まりみたいな、26日ですね。ハムファムフェスティバルです。ハムファムフェスティバルっていうのはですね、千葉県にある、富里市っていうところがあるんですけども、そこの、末広農場さん。俺がね、いつも待ち合わせしてるのは、成田駅っていうところですね。成田空港ではないんですけど、その成田市のところのから富里市っていうところにね、行くんです。で、成田駅から、で、待ち合わせですね。ハムキッズさんというね、カメラマンをやりながらイベントもやっているというね、感じで、イベンターさんというかな、ね、それをやってね、企画して運営してるというね、ハムキッズさんと、朝8時でございます。朝8時集合です。これ簡単に言いますけど、俺は、5時起きです。朝5時に起きて、何で6時ぐらいの、電車に乗りまして、ね、この最短の時間がそこです。6時ちょっと過ぎの電車に乗って着くのが8時、ね、7時58分みたいなね、電車がねこうタイミングがないんです、それしか、それ過ぎちゃうともうすごいえらい時間が経っちゃってねっていう話なんですよ、うん、なかなか大変です、まあまあまあまあ、そこ、まあ一番そこが大変なんですけどね。まあ行ったら行ったでもね、楽しいイベントなんでね。まあまあ俺は司会でね、やるっていうだけなんで、基本的にはそんなに、何かをするというわけではなくね。まあまあ単純に盛り上げ役みたいなね、感じで。あとはね、いろいろ、ハムキさんもね、YouTube 動画、もやってまして、そちらの動画を間々撮ってたりするんで、合間合間にこんな、来てるよとか、何、末広農場来てねみたいな、ね、写真も撮ったりとかして、SNS 上げようかなと思ったら、すっかり忘れてました。もう行ったら行ったでね、なんかね、なんかね、いろいろやりながら、お手伝いもちょっと軽くね、あんまりできないです。機材とかはちょっとあんまり触ると壊れたらいけないので、もう触れない、そういうの。なんで、ちょっとだけね、こう荷物を運んだりとかしながら。で、まあまあまあまあ、出演者の方がいたらね、ちょっとお話して、あ、そういう感じの方なんですね、みたいな。もう皆さんね、初めましての方ばっかりだったね。やりましたよ。で、まあ、ハムギさんも動画を撮るということで、ね、鬼茶って知ってますかっていうね、ハムキさんが。コンビニで売ってるセブンイレブンとかで売ってるんですけど、つって、鬼茶って知ってますつって、鬼茶って何ですかって言って。そしたらね、今ね、ヒカキンさんがね、売ってる麦茶、プロデュースなのかなんだか、ちょっと俺もよくわかってないんですけど、他のコンビニ売ってんのかな

ちょっとごめんなさい、は詳しく知らないんですけども、セブンイレブン行くと桃太郎の格好したヒカキンさんのやつで、でなんか可愛い鬼が描いてる、鬼茶っていう、鬼茶、鬼茶って言っても麦茶なんですよね、要はね、でそれをじゃあ出演者に子供たちがいるんですよ今回、なんだっけ、渚さんっていう、歌手の沖縄の、三線を持って歌う人なんです。だからもう曲はもうそっちの沖縄関係のね歌うんですけど、その方のお子さんね、がその歌に合わせて踊ったりするんですね、でそのお子さんたちもいるから、その鬼茶今話題だからってことです。俺は全然知らなかったんですけど、そんなんあるんですかつって、ね、行って、でコンビニ でじゃあ途中のコンビニ買いましょうつって行って、行ったらですね、いつものねあのガラスの扉みたいなところに書いてあって、お一人様3本までみたいな、本数制限出てんのみたいな、一人3本そんな流行ってんのと思って、ねえ、でだ2人でいるんで、だ6本買いますよねつって、6本じゃでもね足りないんですよつってね、出演者のね、あとほらちょっと余分に買っとかないと何かあった時いけないからみたいなね、で次のコンビニ行って、じゃあ足りない分買いましょうつってね、また6本買ったら12本あるから余裕ですねみたいなね話をしまして、セブン行って買いまして、で店員さんにね、これ売れてんすかこれすごいっすねつって、うーんって言ってましたね。そうだよね。でもね、あれなんですよ、多分季節的な問題、今麦茶買わなくねみたいな、ね、夏場ったら麦茶買うだろうなっていうね、で飲んでみましたけど、あまあまあまあ香ばしい感じなのかな、あんま普段からあんまり麦茶を飲まない人間なのでわかんないですけど、なんか香ばしい感じで、こんなに麦茶ってこんななんかすごい感じだったかなっていうね、なんか濃い感じがするっていうか、どうなんでしょうね、もっと薄い方が飲みやすいっていう人がいるかもしれないし、なんとも言えないんですけどね、まあ好きな方は飲んでみたらいいんじゃないかなと。そんなすごい高いわけじゃないし、麦茶としてはね、まあまあお店によって値段ね150円ぐらいでしょ、だからね、まあ気になる方飲んでみてください。お店によっては本数制限があるっていうね、はい、っていう感じでございます。あ、話が途中になってしまいましたとりあえず今日はこの曲を聴いていただきたいと思います。ドリカムの晴れたらいいね、どうぞ。

はい、ということでね、聞いていただきましたドリームスカムトゥルーのね、晴れたらいいねでございました。なんでかっつってことですね。なんでかっていうことはですね、吉田美和さんがお誕生日なんですね、5月6日、ということでね、私はまあ会ったことも、ね、見たこともないんですけれども、まあまあまあね、テレビではねあるんですけど、はい、ドリカムもねいい曲がいっぱいありますからね、まあこの曲といえば、そうだな、俺が、中学生の時劇団にいた頃、なんか歌のレッスンで歌ったぐらいかな。行こうよってこうあげるよっていうね、おなんかそういうとこね、この黒話の実をとかってこうあるんですよね、音符で見るとね、それをね、歌のレッスンで、小学生の子供たちと一緒にやるという、ありました。懐かしいということで、ね、晴れたらいいね、これなんか前話した気がするけどね、この番組じゃないか、どこで話したか全然覚えてないですけどね、はい、そんな感じでございます。まあとりあえずあのどこまで話しました？お兄ちゃんの話をしたんでね。お兄ちゃんの宣伝みたいになったけどね。まあまあまあ、そんな感じでね。あとはですね、そのね、沖縄の曲のね、なぎささんっていう方がね、歌うんです。で、子供たちが踊ると。ね。で、なんかステージとしてはね、いい感じ。この、まあ、ファミリーチックな感じがね、穏やかでいいですよね。子供、ね、お母さんが歌って子供たちが踊るってこと。でね、俺初めてじゃないかなと思ってね、その子供たちの中ね、3人ね、3兄弟なのかな、男の子、で女の子2人みたいな感じでねいて、でその男の子が、まあ、メインで踊ってるんですけども、で俺ステージのね、ステージっていうかお客さんの客席の端っこの方でね、まあ手拍子しながらねちょっと見てたんですけどもね、ステージの方にね手を引っ張られ上げられまして、男の子と一緒に手をつなぎながら踊るっていうね、俺男の子とこんなことしたの初めてじゃねえとかなと思ってね、まあうちでね子供がほら女の子だから、まあなんかそんなね、なんか学校の行事とかでこうなんかね一緒になんかやるみたいなのあったけど、男の子と初めてだね、そうですね、なんかね申し訳ない、言い方悪いですけど、知らない曲で知らない踊りっていうのを見よう見まねに一緒にやってみるみたいなね、まあまあまあまあ、こういうね、こういう京急大輔さんという方と、千葉でね活躍、千葉そして都内でねライブもやってるんですかな、で、こうキーボードを弾き語りをして、歌うというディーナさんという方がね、なんかね、可愛らしい女性でした。来てたお客さんのおじさんがね、なんかね握手してくれとか、ハグしていいかみたいな若い女の子にくっつきてるだけなんか、イチャイチャしてるだけなんかなみたいな、ちょっとね、軽く子供たちが見てた子供たちもね軽く引いてましたけど、まあまあまあまあね、そんなこともありながらね、そういう楽しい会になりましたからね、で機材トラブルでね、そのね、場をつながなきゃってことでね、さっと舞台上がりまして、何しようかなと思って、さっき言ってたお兄ちゃんが2本余ってたんですよ、だからじゃんけん大会をしようっつってね、2本あるので勝った2人にお兄ちゃんをプレゼントしますって言ったら、やった、やった、嬉しいとか言ってね、子供たちが言っててね。でもね、手に持ってるのがね、やっぱお兄ちゃんなんですよ。あれ、同じじゃないっつって。でも欲しいっつって言っててね。で、じゃんけんたけいるよーっつってね。で、その機材トラブルなんで、それをね、こう裏でやりながら、時間をつなぐっていうところで、じゃんけんぽいって言ったら一発で決まっちゃうっていうね。あー、やっちまった俺、あー、ボンミスだ、これと思って。一本ずつやればよかったなと思って。1回のじゃんけんぽいで一発で決まる普通、チョキ2人出て終わりって、麦茶を2人に1本ずつ配って終わっちゃうっていうね、

時間つなぎ下手とか思いながらまあまあそんなうだね、なんかうだだいろいろあーだこだ喋りながらね、つなぎはしましたけどね、ああじゃんけん大会失敗したなと思いながら、まあまあそんな感じで、俺のね顔のチャンネルの方には、その渚さんね、あのオープニングとね、あの始まりますみたいな時に俺がおしゃべりするでしょ。で渚さんが終わったらまたおしゃべりするっていう、なんか、渚さんってどんな活動してるんですかとか、あとは何この SNS とかね、渚さんの曲が聞きたいとかね、そういう宣伝みたいなちょっとおしゃべりするっていうのが、これが、みんなあるんですよ。大輔さんの時もあるし、終わった後ね、あとディーナさん、ディーナさんはそのジャンケン大会もあるから、でエンディングと、まあまあ大したエンディングもないんですけどね、やって、終わりみたいな感じなんですけども、だそこの、歌部分はちょっとね、これは皆さんのところのパートなんで、まあ権利の問題もあるし、ないんですけども、いや俺の YouTube の方にはおしゃべりしてるとこ、だけ上げてますんで、だからね、ハムハムフェスティバルっていうね、ハムハムフェスティバル5っていうね、5回目っていうことなんですけども、動画が5、6本上がってます。ぶつ切りにして、ね、1回のイベントで動画が5、6本撮れるっていうね、すごい効率のいいみたいなね。まあ皆さんが見たいかどうかとはまた別としてね。そう、じゃんけん大会もショート動画で上がってます。1回で決まっちゃったから、2時間3分以内に収まっちゃったっていうね。ただね、申し訳ないのがね、ちょっと遠いんですよね、遠め。ちょっとお客さんの客席もあるから。ね。だから、画像が荒いし、ちょっと音もちょっとあんまり良くないと思うんですけど、ね、スマホで撮ってるだけなんでね。まあまあ、もし気になるという方がいたら、見ていただきたいななんて思っております。ね。あとは、深谷情報つのね、ありました。これをね、忘れてました。ごめんなさいね。こちらね、忘れたくないんですけども、こちらです。ベーシア深谷花園店が5月の14日で閉店でございます。皆さん、近所に住まれてる方、あ、買い物行こうと思ったよ。やべえ、潰れてるみたいなね。一番やべえやつだから。おー、どうするみたいなね。なっちゃうから、14日で閉店だと寂しいね。本当に。なかなかね、大変な時代ですからね。もう本当に。俺も普段はね、コンビニであんまり買い物するってことがあんまりなくて、やっぱスーパー行っちゃいますからね。同じ商品が、まあまあ限定っていうかコンビニでしか売ってないものもあるから、まあそういう時は気になるからね。だから鬼茶子全然知らなかったんだけど、そう。ねえ、スーパーがなくなっちゃうと結構ショックですよね。どこに買いに行こうみたいなね。困っちゃいますよね。いやー、そう。だからまあ気をつけてくださいね。詳しくはホームページで調べてください。5月の14日で閉店だそうです。まあまあ、スーパーといえばね、何?ほんと5月の6日ですから、コロッケの日とかがありますよ。俺はもうほんと前も、昔も言いましたけども、金がなかったですよ。毎日ね、閉店間際のね、半額になったコロッケでご飯を毎日毎日食べましたね。そしたら、なんか毎日食べ続けたら、石ができてましたね。美味しいもの食べ過ぎって言われましたけど、まあ、仕方なくみたいな部分もちょっとありましたけどね。まあまあ、そんなことは、まあ、どうでもいいとして、ね、皆さんもよかったら、普段の生活の情報をね、この番組に教えてください。一旦ブレイク。

はい、ということでね、エンディングでございます。いやもうね早いですね、毎週毎週ね今ね収録をしてるんですけども、毎週木曜日、まあまあ予定がなければそうしてるんですけれどもね、毎週毎週何喋ろうかなっつってね、考えてます。そして、今週、まあ今週というかまあ来週次の週のね曲もね何かけようかなっつってね、いろいろ聞いてるだけで一日終わるっていう感じでね。結局いろいろ

を散々聞いてあげく、決まらないとか、結局聞いてないやつかけるとかね、いろいろありますね。今日みたいにほら、あ、誰々さんが誕生日なんだ、じゃあかけようみたいなもんね、結構多いですしね。まあまあまあ、そんな感じでね、毎週毎週、収録しておりますね。ということで、31分から今日この放送終了31分から、かおなちゃんでね、ずっと言ってますけども、この番組の YouTube 版ということで、おしゃべりをしているのが、上がります。今スマホで撮ってるんですけどね、全然忘れて、いつも撮ってるんでね、俺があんまり映ってない時もあるんですけども、画角から外れてるっていうね、喋ってたらね、知らなかったっていう、ね、最初ね、このね、セッティングするんですよ。それで喋り話すと、カメラっていうか、このマイクっていうか、このね、位置が違うからずれてね、喋ってたら全然映ってないみたいな。俺の耳元しか映ってないとかね、時々あるんですけどね。まあまあまあ、気をつけろというね、やっております。そして、毎週言っていますけれども、これです。大変です。で、6月の18日、ね。まあちょっとごめんなさい、遠いんですけども、池袋、にあります、ムーブメントスタジオということでね、川野田の、放送配信できない話ということをね、やりますんでね、まあもしよかったら、まあご都合よく、そのね、6月18日木曜日、平日なんですけどね、に、トークライブ、ね、俺しか出ないトークライブ、俺しか喋らないトークライブ、そして交流会ということで、ね、皆さんこうで、ね、いろんなご縁がつながって、なんかこうね、なんかあればなっていうところで、やっておりますんでね、チケットを販売中なんですけども、チケットが売れてないんで皆さんお願いします。誰とも交流ができない可能性がちょっと出てきまして、大変です。ね、よかったら気になる方、チゲットということで、ね、サイトでこうね、チケットを販売してますんでね、よろしくお願いします。問い合わせはね、直接でもいいですけどね。はい、ということで、ね、ゴールデンウィーク明けあれですけど、またよろしくお願いします。また来週です。ありがとうございました。さようなら。

0: 10時から生放送ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはとことこ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー真希ズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。

0: News and weather。
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通行に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグ

ーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤か、もしくは今日でおしまいという方が多い中で、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して、追いかけられて笑わせて、お客様に笑顔をいただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。こうやっぱりメールを拝見しておりますと、お仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエールでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね。どうでしょうか。まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただきます。

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってでもかっこいいし、歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's so true です。グレイシー・エイブラムス、お聞きいただきました。

Anonymous. Time tracks.さああっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは

早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いてらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルです。1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲になります。改めて Don't Disturb This Groove。

9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group、 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですかそのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さんありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台今日は やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますのでどうぞご確認ください。それではまた。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: Time tricks. 改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります、チーンと。ベストが2時間1分23秒121分、あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ、本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと、10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎

虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームがこれどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオトインチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは 1-2 の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なこと

なくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方、上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な、我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。The time with you.

さあ、スローなナンバーを聴きいただいておりますタイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。ジャニーズです。リリースは1992年セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばあのフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もあのちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあのあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、まあ、お金がかかっちゃいますけれど、とっても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。

ジャニーズのフォーエバー、セービングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。明日久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し、良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いか仕立てサイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。Break through the wall。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
5: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
3: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
5: そうです。作っていただいて命令されて、
3: 命令されて
5: これを作れ、これをやれと。はいはい。
3: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
5: いや、めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
4: うん、
5: この朝朝食作る時はもう朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃってなんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
3: じゃあすごい充実感の
5: 充実してましたね。本当に、
4: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日、うん、入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるの でそういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
6: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
4: ああそうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
5: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
4: ね、うんうんうん、
5: あれを
4: あるあるある、ね、今もあるよ、
5: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うん、そうなんですよ。ちょっと綺麗にできたとか、は
6: い、料理人ですね。
5: いやもうすごいそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります。普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
5: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた、うん

0: まあ、そういう話をします。
1: なんかさっきあの打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を、はい、食べたのが美味しかったっていうお話されてたんですけど、
0: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
1: それは刑務所で注文して、
2: うん、そうです、
1: 届けてもらって食べるってことですか。
2: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとか、そういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかで、ある時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって。
1: へえ、
0: はい、運動会でしたね。
2: そう、運動会運動会、ね、運動会。
1: えどうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの。
2: いやもうすごい大盛り上がり、
0: すごかった
1: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、
0: もう、
1: いやもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
0: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: ラビーツ構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川本さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこであのお師匠さんと出会って、
3: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
4: ね
2: 本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、
3: はい、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね、薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
2: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
3: 主に、集団生活、まあ、刑務所と変わらないっちゃ変わらないんですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で、まあ僕たちどうしても、まあ物質的なものでも、まあアルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあそういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
2: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
3: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、でそこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
2: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
3: はいはい、
2: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
3: そうですね、
2: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
3: 僕はこう退路が断たれてたというか一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会に保護

0: 会、はい、保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志で書く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか。
0: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高坂も刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で
3: 言って今すごいです ね,
2: ね、
0: それは本当にすぐにはね、もちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: よ、見つけていくっていうことですよね、
0: うん、だからこうシャバで、うん、つまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うん、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
3: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うんうんうん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、うん、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまた一から学んでもらったりとか、
3: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: ああ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
1: 料理、笠原さんも言ってましたね。まさに。
0: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいかみたいな。
1: いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃ。
3: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので。得意な人もいれば不得意な人もいて、 当然毎日カップラーメン

0: しか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒にじゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、あのそれこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
1: 焼きそばねべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺がね焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
1: 知らんよねその乾物なんかね、
0: 水にとりあえずつけといてみたいな、ひじきはいいぞつって。
2: いやひじきわかります、 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね、 難しい
0: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってでね、だし入れてそんなあこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、うん、
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: あそうです、作ってます作ってます、

厚生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。

0: ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再起工防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: 五十嵐さん、その昨年の秋から、
2: はい、
1: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再起工防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか、思いっていうのはどういう感じだったんですか。
2: 僕自身こう10代の頃に非行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、非行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた非行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
2: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年用データとか飛行経歴のあるこの、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少女もいるんですかね。
2: そうですね、
1: 実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか自分と共通するところもあれば、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
2: そうですね、僕は両親もいて、行ったらこうなんて言うんでしょうね。こう、ただ自分が自由になりたかったがために、こう、非行に走ったんですけども、どうしてもこう、家庭の環境とかで、精神的に余裕がないくて、そう、非行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのを、こう、まじまじと、近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない、背景とかが、やっぱりいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で非行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか。
2: はい、そうです。僕がいわゆる不良に憧れたのが、もう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校の、そのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 非行内容はどういう感じだったんですか。
2: その時は、障害です。友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず、他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、

0: なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 思考グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: ああ、なるほど。でその後は、
0: その後は1回目の逮捕は判別書だけで出てきて、で捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別所でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別所出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで、捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど。
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限
0: の？なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありました、
1: ね、高坂さんのところは？
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒で入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか？推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、うん、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあまあまあ、うん、そうですね、うん、は
1: い、で入ったと、
0: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次は少年院で1年ちょっとぐらい少年院にいましたね。
3: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
2: まあ、2個審判を受けて、まあ、1つは家の車を持ち出して。
4: あ、親の車ですか。
2: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
4: あ、その車で事故したんですか。
2: 事故したんですよ。
3: はい、
2: もう120-130キロ、
3: 怖
2: っ、1車線の道で、
4: 16歳の男の子は。
2: そうです、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、まあ、1車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
3: 怖
2: っ、うわーと思って、で、120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間

0: でもすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
1: あの車一人で乗ってたんですか？
0: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
1: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
0: あ、そうです。
2: 死んでてもおかしくないですよね。
0: 本当、車自体もぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
1: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや、一応逃げたんですけど、
1: あ、車置いたまま、
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ取り調べとかして、まあこれは検挙するからっていう話で、取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時に、もう一回僕が傷害事件を起こして、で、まあそれは逮捕になりました。
2: うん。でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
2: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな。まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
2: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになってその誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
2: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
1: あ、交通事故とかの、
0: はい、
1: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
1: 交通事故で なんか亡くなってたの、
0: はいはい、
1: 家族の話とか、
0: やっぱちょっとそれは少年院で、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが、何も考えてないよりは1ぐらいは。
2: そこら辺ってなんか高坂さん、今そのいろいろその支援される中で、
1: はい、
2: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりすると、そういう子もいるのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: どうするんですか？
1: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ、僕一つ思うのは、車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、で、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
2: 失うものがないという、
1: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善をする声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
2: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたら、なんかどういうふうな対応されるんですか？
0: やっぱりそうですね、高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと、でも追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 男性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きました。とのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聞きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM
2: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@navito.co.jp 786@lovenavito.co.jp

sp.co.jp。 ファックスなら0565-320130、ラジオラビート合成ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@labeat.co.jp、 ラジオラビート合成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ合成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲して、いきたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたい。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: ウォーキングトーキングラディオ、
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ、ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁の

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるという

ことで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: は
0: い、
1: 久しぶりですね。
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週目
1: 務めさせていただいて、ヒロミに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。なんでもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんです
0: よ。はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: で、あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております、
0: ね、楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、はい、この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 何者なのかちょっと少しね、はい、何者なのか背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、

0: 青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこですか。
2: すごい綺麗に回していただいて、
1: いやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けませんよ、
2: はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日10年目の素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
0: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: なんでそういったその 最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、はい、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの

0: 話を詳しくお願いします。
1: そうですね、はい、私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、はい、担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでクリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですからベッドがないですよね、うんうん、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
0: いますね。
1: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
1: で、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。地域の方にしっかりね、そういった提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、いつも満床ですしね、
0: そうですね、
1: 満帆で順番待ちのね、
0: そうですね、ベッドが少ない
1: ですしね、
0: うん、
1: で、そうこうしてる間に、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、入り曽エリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、理事長の宝釈先生からも、僕いろんなところでそういうところやりたい、そういう場所作りたい、うん、作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、うん、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようと、うん、いうことで声をかけたのが王朝と、うん、いうことになります、
0: はい、出会いのつながりがね、でもやっぱチャンスって掴めるときに掴まないとなかなか夢が叶わないけども、これから訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは結構大変なんです。大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごいこう皆さんのね、今まで関わってきた背景も変わっていくので、ここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは大変なんですよね。そこはどれぐらい のベッド数があるんですか。
2: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
0: はい、
2: 19床で対応しようと考えてます。
0: で、特色というのは、どのような特色、はい、どういう方を、対象としていくか、ちょっともうここで周知していただければ。
3: はい、
0: はい、どうぞどうぞ。
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
0: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
0: 神経難病の方も、
3: はい、
0: 泊まりこれんですか。
3: はい、ご希望いただけるようでしたら、ご相談で利用いただければいいなと思っております。はい、
0: 大変一番大切な何月から、はい、やるのかとか、その辺もね、多分ねこの地域の人はね、
3: はい、
0: 見守ってるんですよ。どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
3: 内覧会
2: ないの
0: ないの、ごめんなさい、
2: オープンしてからです、
0: ね、はい、オープンしてから、はい

0: 6月の、すいません、
1: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから、
0: 6月の11日を予定しておりまして、今、準備中でして、
1: はい、思ったよりね、たくさん来ますよ、
0: はい、
1: 1週間でうちコロナあって、時間制限して100人以上来たんで。はい、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか、
0: はい、
1: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね。
2: 本当ですね、
1: 大丈夫、もうすぐですね。
2: はい、頑張ります、
1: はい、もう楽しんで、
2: はい、そうです、
1: ね、スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
2: そうですね、確かに
1: 楽しんでね、皆さんで、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、はい、そうですよね、あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら毎日を
3: 忙しすぎて、
1: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに来たい方が ね、 ね、
2: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
2: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
2: はい、
1: そういうと思うんですよね。
2: で、病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
2: はい、
1: ちょっと早い話してる。
0: ホームページはですね、案図会の、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、
1: はい、人の募集もありますね。
2: スタッフの皆さんは、はい、
1: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてます、これ。
2: どうぞ。ですか、
0: はい、
1: どうぞ、
0: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
2: そうですね、
1: 一緒に集まってくるし、
2: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束していい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
1: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、はい、やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
2: はい、あ、そうなんです、
1: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
2: はい、
1: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか、
2: はい、いらっしゃいますね、新しく入ってくださ
1: って、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
2: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、う
1: ん、じゃあ最後に鬼沢先生から、
2: はい、
1: まあ、番宣かねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、すべてを、
3: なんだろう、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、多少教えていただきながら、いやい
1: やいや、こちらこそ
3: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。番宣は、6月1日グランドオープンですね、入り添え駅の西口、
0: はい、
3: 駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、皆さ
3: ん
1: 知ってもらう
3: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、はい、

0: していただけたらいいのかなと思います。
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
0: ありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います、はい、来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエストメッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はアンズ会のアンズクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、アンズの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っ只中終わってでですね、としみさんがですね、実は明日からもう岩手なんですよね。はい、で、まあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います。
2: は
1: い、
2: そうですね。はい。まあしゃあない、そういう時もある。
1: あります。
2: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ。
1: どうぞ。
3: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下デイビーです。
0: もう今日からゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: で、まあ大阪はね、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね。
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: 水戸行って、それからあのミー君

0: のピアノの発表会あったりとか
1: ですね。ピアノの発表会
0: 、うん、見てその夜に能登のつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行くその流れですね、
0: うん、これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、うんうん、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、
1: あ
0: だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうんいろいろやることあるし、
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市いつも置いてもらってるルーさんのお店でキリストアライブやり、はい、やりもうこれまあ夕方夜かなインストライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはいレコード屋さんですね、
0: うん
1: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますどんどん
1: 飛びますね、
0: うん
1: うん、
0: どうよどうよっていうか
1: どうよやっぱやっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあ、これからねどんどんひどもう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうんうん、うまくいかない調整が
1: やっぱあれなんですよねカレンダーベースで見ちゃうから、うん空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: その辺のこうあれですねイメージ
0: あります
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね iPhone にもこうなんていうの日本地図みたいな
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなんなん、
1: うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね
1: AI で
0: ね
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、う
0: ん、なるほど
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのを勉強していこう。
1: そうですね。
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ。うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね。
0: はい。本当、はい、それだけもう本当十分幸せでございます。はい。ということで皆さん、これからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では。渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、はい、
1: やっぱりあれですね、前に安倍さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、はい、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

0: Some other spring, I'll try to love.
1: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身は、もう周りというのは、いとこで、そうですね、一つ上、二つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね。叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして。で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中。でも、それは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。

言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそその思いを何かの形に残したいと思いまして、まあ照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、まあそういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトにもう最後のお弁当、そしてまあサブタイトルには、まあ、せっかくのこの英語も、活用したいので、まあ、Thank you for all these years ということで、まあ、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。まあ、この、まあ、サブタイトルが、まあ、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まあ、まっすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。まあ、人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でも、その一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。まあ、私としてこう歌手人生を20年、まあ、節目とし新たな形でのスタートとしまして、まあ、今の時代に合ったこう様々なことを活用しながらいろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、まあ、共感を持てる歌詞やその歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、まあ、最後のお弁当、この Thank you for all these years、いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人、お送りします。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、都はるみさんで涙の連絡船、お送りします。

ない恋の切なさが、空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

さあ、本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして、作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく、聴く歌と言われた美空ひばりさんの歌声。昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうして。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。

0: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
1: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な、長いように見えたの、ノープランゴールデンウィークは、か、風のように過ぎて終了。 No matter what。 それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

runway。時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発

山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。

西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球。世界選手権団体戦、現地時間の6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち、準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのはよそうと思います。本当だ ね、 ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね、どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけども、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、昨夜あんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌って最高ですよねということで、いやいや、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです、楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後、いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。うん、はい、さあ、こちら、1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: う
1: ん。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ファウリングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず一つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。羅臼昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでも羅臼という名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ二つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受け付けだそうです。こちらの、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かなと思いました。実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよ ね、認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域の

0: 先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む町という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのをトゥーオバスという二人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオバースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけどね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジ、たまに飲むと美味しいね。あカシスオレンジねこじゃれてますねリニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね、そうかたこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい、北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおハマる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おハマるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこの米沢愛さんという方にね、明日私ライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てくださいね。下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM 七海、 カエルまんじゅうですかね。
1: ほう、
0: 柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです、ということで写真を送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、死んだ板フィーバーってね、東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さん、ラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうから続いては、FM 七海八枚木くん、愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクは先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん、愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか、のんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということで、ありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェオトクラというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸アツ曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸アツ曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまだ

0: はお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: 10時から生放送、ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。お楽しみに。
1: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

ミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、ああ大きいのつれ語るいっていう方多いかもしれませんけど、頑張ってまいりましょうね。さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことからそういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです。岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい。黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市にはイカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです。亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないの、なんかね亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね。あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたね、でっかいやつあるんですけども、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、内緒話を娘としてたらの、のんきに昼寝してた夫がか、かなりの剣幕でなんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね。それから FM 世田谷風流るさんですね。ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。ほう、鮎の形をしたもなかの皮を油で揚げてあんこを包んだもの。最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらもなかってあるのね。鮎を模したお菓子は結構ねいろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということでね。ね、そう、鮎物は結構ありますよね、はい、ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。4月30日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で

オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリースアンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって季節のトピックス参りましょう。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますけどもね。すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース、 HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリースの新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理、ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。そうなんだ、まんじゅうとは言えないね本当だ、なんかたい焼きみたいな形なんだけど、ムツゴロウの形っていうね。うん、面白いね、こんなのあんだね。ゆずじじさん、新潟の方、新潟、かな、分水堂菓子舗というお店にパンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に、中身はヤヒコ娘という枝豆のあんが入ってますよということで、これは新潟にあるお店なんでしょうかね。うん、パンダね、新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピー FM 月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で鯉菓子というのがあります。カープの鯉ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ちょっとね、あの写真とかがなかったんでわかんないけど、鯉の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど最近見なくなったけどね。富山県に行きますと、魚の形をした、タイの形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。あの、ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず一つ目は前後取れることです、の先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転で後ろからが多いです、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます。でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます、できる限り紹介していきます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん。な、何でも僕は知っている。の、ノリの円錐形の筒の中。か、隠したつもりの妻のへそくり。逆にあのティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうかね。いちごの月さん、チューピー広島。な、仲良く。の、軒下で雨宿り。か、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようね、ということね。え、今日もあのメルヘンなのありがとうございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。な、長いご活躍になりました。の、野口五郎さんは昨日。か、歌手活動56周年を迎えました。うわーすごいね、これはすごい。そうでございますか、ね、岐阜県のご出身ですもん ね、はい、ありがとうございます。さあ、そして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり5、6歳の頃、ひよこを前にするとかわいいと言った後、がぶりと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていう。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾ののと侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤っぽい生地というのを使ってます。へえ、古代米ね。そして、雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態。あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよ、ということで、あいうえお作文も書いてあって、今日の題 7日ですけど、な、七尾の青白菜の定番のお菓子で、の、喉から手が出るように食べたくなる。か、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。たい焼きじゃないんだね。そうか。この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは、七尾ならではなんでしょうか。七尾にあるんでしょうか。それとも別のところで食べたのかな。どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町、中華街ではパンダまんです。おお。肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて、可愛いけど高いんです。そうなんだ。いいお値段するんだね。パンダまん買わずに、豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅう、ポンポコおやじの工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。なんでしょうね、工場直売店ってなんかテンション上がりますよね。あいうえお作文。な、なんて言ったってアイドルは小泉今日子のヒット曲。の、ノリノリで歌っていた若かりし頃の。か、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性に。ね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん。好きな動物の形のお菓子。食べっ子動物。これあの地域性は関係ないですね。食べっ子動物ありますね、はい。小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。あーね、そうですかね。555さん、 FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久

市にある老舗和菓子店では名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入ってまろやかな風合いが癖になりますよということで、あのね、あの鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね、これのなんかモナカみたいな感じなのかな、この見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じがちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれを2匹並べるとちょうど円みたいになるっていうね、あの陰陽の模様あるじゃない、黒と白の、あんな感じみたいに並んでますけど、そうこういうのあるんだね、なんか縁起物ですね。作はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。アイウェオ作文、な何度食べても手がの伸びる土産に群馬下仁田のか蚕クッキー鯉じゃないお蚕さんのねクッキー ね富岡製糸場が近くにあるからね、群馬ね、そういうことでしょうね。FM ブルー湘南リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚、子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで、へえ、これ私知らないんですよね。こういうお菓子があるんだ、ストアブブギョーさん FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真を送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。アイウェオ作文、な名前はわかりませんのノスタルジーというよりはか可愛い和菓子でしたということだね。さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のだるちゃん、生き物に入るかはわかりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入って美味しそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね、写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの片焼きまんじゅう、くまモンの片ね、片焼き、硬い、柔らかいの硬いじゃなくて片、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということでね。くまモンね、大人気ですもんね、全国区ですもんね。アイウェオ作文、な懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。か川久保さんと松本英子さんのザ夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます。青山さん特に頑張ってください青山君司会ですからね、はい、明日でございます。5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4,500円、当日は5,000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにねリンク貼ってあります。またさっきねあの X とかね SNS 関係にも、それ出しておきました、そこをカチッとねクリックしてください。そうするとあの、ティゲットの中の夜パラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これであのチケット購入ってやりました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で登録しませんっていう方のスイッチがちっちゃいです、見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあ、そういう願いでしょうけど、であの登録しませんっていう方を選びますよね。そうする

ともすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で当日払いを選んで、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力してで送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね、よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。配信は2000円となっています。これはあのリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、あの X のハッシュタグ機能を使ってちょっとね、あの実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひね、あのリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にねこのモーコミ聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ではリリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかったね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね書いてますけどもね、この、話しかけたかった私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのはね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われている楽曲です。スビン、テヒョン&トゥモローバイトゥゲザーで I love you, I love you too でした。

生き物の形をしたお菓子とか料理とかということで、 FM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。あー、ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますねってことだね。これはもう一番身近で愛のこもった生き物の形をしたやつですよね。懐かしいね。ありがとうございます。黒木名社さん FM 甲府、鳩サブレーとかひよことかね、よく食べましたよ。それから、岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができているのをよく見ます。確かにエビせんべい、カニせんべいうまいけどねということで ね。そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性っていうのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ、岐阜県です。地元にはないので勤め先ですが愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね。カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってたミルクの方、仮面ライダーやってた方、ちょっと顔は出てくるんだけど名前急に出てこなかった。彼らなんか紹介してたね。猫猫食パン、あ、猫の顔をしたパンです、ということで、ね、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね。はい、他にもね、今日もたくさんいただきました。最後、あいうえお作文、三重の香りに、なんとのノリノリライブの開催は明日です。夜パラ楽しみですということでね、明日ライブがあります。ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15

0: 選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 10時から生放送、ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはとことこ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
0: ここからは再放送をお送りします。
2: Welcome to あやたびフライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび

0: ナビゲーターのあやです。ベトナム航空の制服はベトナムの伝統衣装のアオザイなのですよね。私もベトナムでアオザイを作りましたが、とても綺麗なんですね。せっかくなので誰かの結婚式の二次会でも着た覚えがあります。なかなかね、日本でアオザイというのも珍しくて、みんなから褒められました。ただ今なかなか着る機会がないですね。急に着たくなってきました。今年の夏はアオザイでお出かけしてみようかなと思いました。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
1: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

朝晩といてんだあや。ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。さあ、ベトナム旅行続いております。いかがでしょうか。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近調べたレートですと60円でした。1万が60ですから、とてもベトナムは桁がね多いですよね。さて、ベトナム3日目、だんだん環境に慣れてきました。最初にお話ししましたフジテレビドラマドクで、香取慎吾さん扮するベトナム人青年のドクが交通量の多い道路、信号がないところを走る車やバイクの間をゆっくりとこう横切って道を渡る、あのシーン、皆さん覚えていらっしゃいますか。ものすごく衝撃だったあれがなんと3日目にはできるようになりました。滞在3日目でもうできちゃうんですね。ベトナムのねホーチミンはとにかく交通量が多いし、皆さん運転も荒めなんですね。タイのバンコクと雰囲気が似てます。あの雑多な感じとか、3人乗りもバイクで当たり前なんですね。大人2人に子供1人で、親子で1台のバイクで移動するなんていうのは結構ね当たり前です。さて、そんな3日目、前日に街中のツアー会社で予約したクチトンネルツアーに行ってきました。クチトンネルとはアメリカ軍が攻略できなかった秘密基地と呼ばれるものですね。ベトナム戦争で多くの戦死者を出し、アメリカ軍への勝利は不可能と言われていたベトナム、そんな中アメリカ軍を撤退させたのはこのクチトンネルがあったからだそうです。全長200キロに及ぶ地下トンネル、200キロですよ。で、この地下トンネルはベトナム戦争中に兵士たちがこの狭いトンネルの中に身を潜めて暮らしていたとのことです。ツアーは街中で予約しました。ホテルへの送迎も込みで5ドル、これは安いですね。もし日本から予約すると大人は5000円くらいしますから、現地で予約するとね500円というとても安いのでおすすめです。まあこの値段ももう20年ぐらい前の値段ですので、今はもう少し上がってると思いますが、それでも日本から予約するより多分現地で予約した方が随分お得だと思います。ホテルへのお迎えは8時で、8時半に出発でした。ついてきてくれるツアーガイドさんはベトナム人で、説明は英語でした。

もうかがんでアリのようにね、穴トンネルを100メートルぐらい進むことができます。今は観光地化していますので、この穴は外国人も通れるように広げて大きくしているそうです。ただそれでもね、狭いなと思いますので、大柄な人はもう挟まってしまうんじゃないかと心配になるくらいです。トンネルの中は狭いし暑いんですね。こんなトンネルが全長200キロですから。でそこに身を潜めていたというから驚きます。これは今観光地でね、レジャー化していて、穴から出るところ、トンネルの穴最後出るところは頭にこの蓋を持って写真を最後パチリなんていう演出まであるんですけれども、当時は怖い思いをして身を潜めていた兵士たちがいると思うと、なんだかちょっと複雑な気持ちにもなります。最後の出口はもう枯葉に隠れているんですね。でそこに蓋がありますので、トンネルの中からこう蓋を持ち上げて外に出るという仕組みです。蓋はもう本当に枯葉の下にあるので、こんなところにトンネルの入り口があるなんて、なかなか敵は気づけません。観光客が行けるのはそのトンネルの短い距離なんですが、このトンネルの中には司令部や貯蔵エリア、臨時病院、さらに学校や小劇場まであったということです。まあ、複雑な気持ちにはなりますが、なかなかできない体験ですので、初めてベトナム旅行に行かれる方は行ってみるのもおすすめです。帰りはまたツアー会社がホテルまで送ってくれます。朝の8時半に出て2時くらいにはまた戻ってきました。戻ってからはまたショッピングタイムですね。行ったのはホーチミンの観光名所としても定番の観光スポットであるベンタイン市場です。雑貨や衣類、バッグ、ベトナムのお土産など、もう様々なものが揃っています。ホーチミン最大級のマーケットですね。これいいのが室内のマーケットですので、雨の日でも余裕で買い物ができます。2000軒ものショップが所狭しと並んでいます。朝はなんと午前4時から夜は午後7時くらいまで開いているようです。営業後は深夜の0時ぐらいまで市場の外でナイトマーケットもあります。とにかくお店が多いですね。どこも似たようなものが売っていますので、最初に見つけたお店ですぐに買ってはダメですね。最初の店ですることは相場のチェックです。もちろんお目当ては私ブランドコキュのサンダル、昨日は7ドルで買っていますから、今日どこまで下がるのかチェックですね。いろいろなお店で値段を聞いていくと相場が分かってきます。ベトナムはもう何度も言うようにお札のゼロが多いんですね。1万ドンというと1万円ぐらいの気持ちになりますが、日本円でだいたい今の60円ですから、100円もいかないの1万ドンかっていう。なのでもう私的には3万ドンも安くなったりすると、うわすっごい値切ったというね気持ちになりますが、実際日本円に換算すると、まあ、60円で計算するとたった180円なんですね。これがね面白いんです。ベトナムの買い物の醍醐味というか面白さだなと思います。次のあや旅では私が当時日記にメモっていた値切る時のコツ、こうやったら爽やかに値切れたよと書いてありましたので、そちらをご紹介したいと思っています。ではまた次のあや旅で。ここで一曲お届けします。今日は口トンネルツアーに行きましたので、トンネル関係の曲ですね。アイコでトンネル。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナーマキズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾乃です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: 今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
1: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
0: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
1: はい、綾野さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
0: その情報が今回変わるということですか？
1: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
0: 名前が？
1: そうなんですね、はい、防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、綾野、はい、さんご存知ですか？
0: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
1: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
0: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
1: 3段階ですか、はい、綾野さん惜しいですね。
0: あ、惜しい。
1: 警戒レベルは5段階になります。
0: あ、2段階足りなかったですね。
1: 2段階足りなかったですね、はい、
0: はい。
1: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
0: はい、しっかり覚えたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: はい、まずは警戒レベル1です。
0: はい、
1: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
0: はい、
1: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
0: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
1: そうかもしれないですね、
0: の言葉ですよね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね。
0: はい、
1: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
0: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
1: はい、
0: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
1: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
0: はい、チェックします。
1: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
0: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
1: はい、綾野さんおっしゃる通りです。
0: お、
1: はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
0: はい、
1: はい、次は警戒レベル3です。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか、綾野さん分かりますか？
0: あ、はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
1: はい、
0: これはハザードマップにも載ってます。
1: はい、
0: これは覚えています。
1: さすがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。
0: はい、
1: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
0: はい、
1: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
0: はい、
1: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者と避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、次はレベル4です。
0: はい、
1: レベル4では危険警報が発令されます。
0: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
1: そうですね、はい、
0: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか？
1: そうです。

0: はい、
1: お
0: 以前はレベル4では氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい、はい、名前だったんですけど、今回の変更で危険警報という名前に名前が統一されました。
1: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
0: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。
1: お
0: さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました、
1: はい、大雨危険警報、
0: はい、
1: おというのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね？
0: そういうことです。
1: お、はい、
0: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね？
1: もちろん知ってますよ、柴崎さん、
0: はい、
1: 警戒レベル4までに危険な場所から避難するっていうことですよね？
0: そうです、さすがです、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 警戒レベル4になったら危険な場所から全員避難することが大切です、
1: はい、
0: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
1: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で最後に警戒レベル5になります。
1: 5ですね、いよいよ、
0: はい、いよいよ5ですね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
1: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね？
0: そうですね、はい、まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
1: お
0: でもしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、
1: なるほど、
0: はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか？
0: 愛藤さん、いい質問ですね。
1: おー、はい、冴えてますか？私
0: 冴えてますね、今日は冴えてますね、はい、大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベル、レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど、少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で危険警報がないと認識していればいいですかね？
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか？
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
1: はい、
0: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあってこれを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね。
1: はい、はい、
0: まあ、レベルごとにですね、色分けされていて非常に見やすいと思います、はい、
1: うん、
0: はい、ぜひですね、皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、ちょっとお話変わりますが、キキクルという言葉はご存知ですか？
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか？
1: ええ、申し訳ないぐらいに
0: 一度も聞いたことないですか？
1: はい、うーんとね、一度

0: 聞いたことないです
1: 、まあ、あの大抵の方がそうだと思います。
0: はい、
1: はい、でキキクルについて少し説明させてください。
0: はい、
1: はい、キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
0: ん、
1: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
0: おお、なるほど、
1: はい、今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
0: 裏面、はいはいはい、
1: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
0: うんうんうん、はい、あ、本当だ本当だ、
1: はい、
0: そして今ですね、気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですよ。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: はい、このチラシからで、大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
1: そうです、はい、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければ、この後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
0: なるほど、災害が来た時はぜひ活用してみたいですね。
1: はい、
0: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います。
1: はい、
0: これ危険が来るからキキクルなんですね。
1: そうです、危機が来るからキキクルです。
0: はい、なるほど、いいですね、楽しいですね、
1: はい、楽しいですね、
0: これならよく、はい、すぐ覚えられます。は
1: い、こういった感じで覚えていただければ、はい、あの、はい、頭にも残ると思いますので。
0: わかりました。
1: はい、こういった情報も活用しながらですね、災害の情報を入手していただければと思います。
0: わかりました。最後に、これから梅雨や台風シーズンを迎えますので、
1: はい、
0: 災害情報の入手について教えていただけますか。
1: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
0: わかりました、ありがとうございます。
1: はい、
0: 災害時には FM ふっかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。では綾乃さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
0: はい、新しい防災気象情報について本当によくわかりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
1: はい、そうですね、
0: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました。
1: はい、
0: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
1: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでの

お相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉。一袋およそ1ヶ月分62粒。通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159。159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶け

0: って土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
1: うん、
0: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
1: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
0: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
1: うん、
0: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
1: すごいですね。あの関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
0: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、体、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
0: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。